0: Dersom du må vittne i en rettssak, så er det viktig å oppføre seg. Det har vi snakket om før.
1: Det har vi snakket om før. Vi må snakke fint, ikke banne, steke, hyle, skrike og sånt, for da kan fort straffen bli større enn den kan sko være i utgangspunktet.
0: Ja, og så skal du snakke når du blir snakket til, og ikke bare busa ut med alt mulig når det passer deg.
1: Og så er det vel en fordel å fortelle sannheten, har jeg hørt.
0: Ja, det er jo ja. Klart. Og så du må være litt respektfulle og oppføre deg litt. Mm. Og her har vi da en kar som står tiltalt for et ran av en bensinstasjon borte i Ohio i USA. Vedkommende er 51 år, og han greide rett og slett ikke å klappe igjen. Han avbrøt både dommeren og sin egen advokat og aktor og alle som skulle si noe. Hele veien så avbrøt han, og han fikk advarsel etter advarsel. Men hva gjør dommeren da?
1: Hva gjør dommeren da?
0: Altså, han da hadde han prøvd, han hadde ilagt en bot for forakt for retten.
1: Ok.
0: Og han hadde da truen med å sette han i fengsel fordi han hadde forakt for retten og så videre, men ingenting nytta. Men altså, dommeren her er jo opptatt av å få gjennomført denne rettsaken, så han får komme videre.
1: Ja.
0: Så hva gjør han da?
1: Munnbind.
0: Munnbind.
1: Eller munnkurv i tilfellet han biter i tillegg.
0: Ja.
1: Du vet aldri.
0: Men det ville jo vært litt oppsiktsvekkende hvis at han fikk munnbind fysisk sett.
1: Hadde jo det da,
0: men det gjorde han faktisk.
1: Nei!
0: Jo!
1: Gjorde han det?
0: Tilfeldigvis på bakrommet så var det litt duct tape.
1: Duct tape?
0: Så han ble idømt duct tape.
1: Du, det funker, det vet jeg.
0: Det funker.
1: Ikke spør meg hvorfor.
0: Så i denne rettsaken så ja. Måtte faktisk de tjenestemennene som var på jobb påføre vedkommende da tiltalt duct tape.
1: Nok et bevis på at duct tape kan brukes til så mangt.
0: Ja.

0: It's about damn time. Vi snakker om å få litt sånn spesielle regninger som ikke stemmer helt.
1: Det var en som fikk en regning på 4 øre, og den vokste til $2,000.
0: Ja, i løpet av 2 år, og da kom der 2 dresskledde menn på døra til han når han var på ferie. De sporet han opp på hotellet for å kreve inn 4 øre.
1: Ja.
0: Med renter.
1: Fantastisk.
0: Men det, her er nå en tilsvarende historie. Det er fra USA nok en gang. Det er en 43 år gammel mann som bor i en sånn en trailer home.
1: Bobil?
0: Og han har fått noen fryktelige regninger. Så er det da egne områder da, der bobiler gjerne står. Og han har fått en månedlig regning på bruk av vann.
1: Ja vel?
0: Ja, for de kobler jo seg ut til vann da.
1: Ja.
0: Sant? Og så bruker de vann, og så må de betale for det vannet de bruker.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Og da tenker du, ja, det koster sikkert ikke mye.
1: Nei, det kan ikke gjøre det, det er jo vann.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hvor mye kan det koste i måneden?
1: Nei, jeg vet ikke, 200 kroner kanskje, noe sånt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det han har sikkert ikke reagert på. Men etter hvert som han begynte også å få regninger på $70 million i måneden.
1: Da har man brukt masse vann, altså.
0: Jeg har mistanke om at det er noen nuller for mye på denne fakturaen.
1: Ja.

0: Og da har vi fått med oss språkforsker Lisa Lien i studio, og du er jo spesialist på det engelske språket, og når vi da tar fram ordet jam.
1: Jam, det er syltetøy, og det kan også være en form for musikkart, jamming.
0: Du kan rett og slett jamme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jamme kan også bety at et orkester jammer sammen, for eksempel.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så, og det kan bety syltetøy.
0: Og det kan bety syltetøy.
1: Mm.
0: Ja. Og da kan en jo begynne å lure, for den nye damen til prins Harry.
1: Ja.
0: Det er jo en fotomodell, naturlig nok.
1: Det er så rart.
0: Du har sagt det.
1: Ja, alltid det er... så finner disse her mindre attraktive kjendisene. Det finner seg flotte damer, altså.
0: Ja, gold diggers.
1: Yes, yes, maybe.
0: Men i hvert fall, denne her en flotte modell dame som han har funnet seg her nå, hun kaller han rett og slett for jam.
1: Syltetøy?
0: Ja, eller musikkarten.
1: Ja, det kan jo være litt kulere, ja.
0: Ja,
1: mm.
0: Så nå har han altså fått da nickname, så de sier da på dette språket du er spesialist på.
1: Ja.
0: At nå blir han kalt for jam, rett
1: ja,
0: og slett.
1: Ja, men de fleste kan jo misforstå og tro han blir kalt for syltetøy, og det spørs jo om er så veldig kjekt.
0: Det er ikke fullt så kult.
1: Nei, det er ikke så kult, altså.
0: Ja. Eller så skriver hun på Facebook-siden sin. Hun heter da Caroline.
1: Ok.
0: Så der står det da på siden hennes øverst da, Caroline loves jam.
1: Ja, sant.
0: Ja. Digge sultetøy.
1: Mm.

0: En villmarksforening i Storbritannia går nå ut i media og oppfordrer folk til å respektere fuglekasser for folk.
1: Respektere fuglekasser? Ja vel?
0: Ja, altså, det jo en del da, som synes det kjekt å kikke på fugl.
1: Ja.
0: Og så setter de da opp en del trehytter.
1: Stemmer. Sånn som vi lærte på sløyden når vi var små
0: og laget. Mer trekasser, kanskje. I hvert fall, ja. De setter disse herene opp da, på strategiske plasser, der det en del fugler, og så det de som da synes det kjekt å se på fugler, som gjerne gjemmer seg inn i der og tar med seg en kikkert og sitter der og kikker litt.
1: Ja, men ikke det bare koselig da?
0: Ja. Ja. Men nå er det sånt at det viser seg at en del av disse da, hyttene, burene, kassene,
1: ja.
0: Brukes også til en del annen øvrig aktivitet. Folk ja, som gjerne går tur i friluftsområder og plutselig finner ut at de for eksempel...
1: lyst til å vise sin kjærlighet?
0: Ja.
1: Ja.
0: Uønsket aktivitet
1: ja.
0: Igjen. Og da blir det gjerne litt uønsket aktivitet. Og den uønsket aktiviteten kan jo gjerne føre til at disse relativt enkle tre bygningene
1: ja.
0: Kanskje blir skadet i litt amorøs aktivitet.
1: Kryper de inn i disse og koser seg?
0: Ja.
1: Det er jo en lur idé da, for så vidt. Det er jo ingen som ser det. Da risikerer de ikke å bli arrestert, sånn som dette er et stakkars par inn i kjerka.
0: Nei, det er sant.
1: Mm.
0: Og så er det vel vanskelig å ta eierskap i noe sånt også, så det er vanskelig til politianmelder, vil jeg tro.
1: Mm.
0: Men problemet er jo at...
1: tenk på de stakkars fugletitterne som plutselig kommer og så... Oi, sant! Der Oi. Var det opptatt.
0: Nei. Ja, men de kan jo trekke kølapp, hvis det er opptatt.
1: Ja!

0: Nå er det nok.
1: Nok, ikke mer.
0: Det har blitt mye bra historier i dag, og selvfølgelig så har vi flere gode historier til deg neste uke til samme tid. Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: Hun strøk rett og slett mer når hun under akten.
1: Ja, jeg håper jeg nærmest snilt nok ringte noe, i hvert fall politiet før han stakk.
0: Ja.
1: Så politiet ankom jo stedet og så at der lå når hun døsa i sild, og så ringte de ambulansen. Og mens dette holdt på, så skjer jo hver gang samme kaland, det samlet seg jo opp masse med folk. Det var jo, hva skjer da?
0: Mm.
1: Og de lempa nå henne ombord i denne her kiste og skulle bære henne ut, og da skvatt jo hun til.
0: Og
1: satte hun opp og begynte å skrike «Du dreper meg! Du dreper meg!»
0: Ja.
1: Og det resulterte jo i at denne folkemengden stod ut forbi
0: deg.
1: Nei, og de folkemengden stod ut forbi deg, sprang jo for livet.
0: De trodde det var en zombie.
1: De trodde det var en zombie, de trodde nå er det The Walking Dead. Så de stormet jo av banen. Ambulansefolket holdt jo på dette om av sjokk, og de eneste som klarte å forsovet å holde seg rolig, det var politiet.
0: Ja, hva som har skjedd? Hadde du tatt en overdose eller et eller annet?
1: Ja, hun hadde tydeligvis fått et illebefinnende eller et eller annet.
0: Fordi seg noe utetålte?
1: Yes, så de brukte god tid på å klare roen her ned, for da var jo hun heldig overvist om at i og med at de hadde puttene i kista, så skulle de nå i hvert fall drepe henne.
0: Ja. Hun sovner på hotellet og våkner i kista. Jeg skjønner at det kan være litt traumatiserende.
1: Nemlig, og jeg vet ikke om det der folk ut forbi har sluttet å springe enda, men det er trygt, folkens. Det var bare uheldige omstendigheter.

0: Det kan være farlig å være rik, sier du, Eiren. Hva tenker du på da?
1: Ja, altså, spesielt i Florida, hvor hvis det er noe besært som har skjedd i USA, så er det 9 av 10 ganger i Florida. Dette er ikke et unntak.
0: Ikke det de har liksom spesielle regler også?
1: Ja, de har alt spesielt med Florida. De innrømmer det til og med selv. De har ego, internetsider, som de kaller for Florida Man, der de legger ut de mest sære nyhetene. Men du skulle jo tro at hadde du i hvert fall penger, så burde du kunne holde deg unna galskapen. Men nei. Det som skjedde nylig, det var at det var et par som hadde privat basseng, sånn svært badebasseng. Og når ungene skulle ut der og bade, så ble de plutselig fryktelig dårlige. De skjønte jo ingenting, og ungene mer eller mindre kollapsa. Og forskrekkelsen ble jo ikke mindre når de tilkalte ambulanse og fant ut at ungene var rett og slett blitt gassa.
0: Ok.
1: Det som hadde skjedd er at noen dager tidligere så hadde vært en fæle storm, og den stormen hadde stoppet motorene som sirkulerte vatten i bassenget, og det er jo et klorbasseng.
0: Ja.
1: Og når det lå i ro, så dannet det seg klorgass.
0: Ja.
1: Så de holdt rett og slett på gassa i hele sine egne unger, som en annen grusom...
0: Så luksusbasseng.
1: Ja, det har du. Så det er, til og med de rike slipper ikke unna galskapen i Florida.

0: Innbrudstyver kan bli overrasket av de som bor på stedet hvis de bryter seg inn, selvfølgelig. Dersom det en dame som kommer hoppende, så vet jeg ikke om at tjuvene i utgangspunktet blir like bekymret som dersom det hadde kommet en stor mann, for eksempel.
1: Men de burde kanskje være mer engstelige.
0: Mye som tyder på at i enkelte tilfeller så har de større grunn til bekymring, faktisk.
1: I hvert fall hvis du velger å bryte deg inn i huset en dame som profesjonell øksekaster.
0: Oi.
1: Ja, det var Robin Irvine. Hun har jobbet som sirkusartist i ganske mange år, og hennes triks å hive tomahawks. Og ja, om det en vane, det våger jeg ikke spekulere i, men en kveld så hadde hun i hvert fall med seg tomahawkene inn på soverommet sitt, og når hun hørte det var noen som brøt seg inn da, så bevepnet hun seg og sa at nå bør dere springe opp. Helma øks etter øks etter de. Og for å si det rett ut, de tjuerne de var ikke trege om å komme seg ut av huset i en heidundrende fart.
0: Når kniver og økser kommer fykende, så
1: skjønner
0: rundt
1: øyrene
0: på de. Nå er det på tide å stikke.
1: Så hun tilkalte politiet, og de fant til og med han ene innbrudstjuen gjemmende i en busk ut forbi husene, for han vågte ikke å flykte ut i et sted hvor hun faktisk kunne se han.

0: Når du skal søke jobb I fremtiden, så må du gjøre regning med stadig strengere krav, og disse som da velger ut hvem de vil ansette, gjør stadig grundigere research, for det mange som bommer der når de ansetter folk og får feil folk på jobb, og det både kostbart og slitsomt for mange bedriftsledere. Dermed så intensiverer de nå kontrollene I forhold til måten de ansetter folk på. Dette først og fremst I USA, da. Det ligger jo alltid litt grann foran oss.
1: Det gjør de, og, men du kan jo begynne å lure på om overvåking og ikke går et hakk for langt når du ikke skal ha et snev av privatliv I det hele tatt.
0: Ja, nei, nå det sånn at skal du bli ansatt, så skal de vite alt om deg. De krever det altså. Hva det de vil vite om deg?
1: Nå det jo flere firmaer borte I USA som forlanger å få brukernavn og passord til Facebook-profilen din. De skal rett og slett inn og snoke og kikke og se hva du har bedrevet, om du har noen svin på skogen, eller om du har gjort noe du ikke burde ha gjort.
0: Ja, og de vil også ha tilgang til Gmail-kontoen din, og de vil også se gjennom din private datamaskin for å sjekke hvilke nettsider du inne på. På den måten så vil de unngå at de ansetter terrorister eller ekstreme på andre måter, for det første. Og de vil vite altså mest mulig om deg for å unngå at det ikke skulle bli noen problemer I ansettelsesforholdet.
1: Så har du jo spørsmålet, hvor går linjen mellom privatliv og jobb? Altså, har du da ingen rettigheter? Skal du ikke ha lov til noe for deg selv?
0: Ja, nei, altså hvis du har vært inne på en sida med noe litt alternativt innhold for eksempel da,
1: ja,
0: så kan altså jobben din ryke rett og slett på grunn av sånne enkle ting.
1: Det sant, og altså, det jo litt for galt om altså, fritidshobbyene dine, hvis de ikke av din aller verste sorte, men at det skal påvirke... Ja. Jobben du eventuelt kunne ha utført helt fint.
0: Og så skal de lese gjennom e-posten din for å se hva type ordbruk du har, om du et
1: oppegående menneske.
0: Ja, som de ønsker å ha I bedriften sin. Da går det ganske langt, men det krever de altså I en del jobber.
1: Ja, flere av disse her ikke nok regjeringsjobb, for å si det rett ut.
0: Nei, jeg vil jo heller si sånn som I USA, så burde du hatt denne type kontroll først og fremst på politikerne sine, for det finner de på mye rart.

0: Når du skal ha tolk, så er det viktig at du får en tolk som faktisk skjønner hva du sier.
1: Ja, eller i hvert fall har peilen på hva de holder på med. Du fikk jo et godt eksempel med han der døvetolken som drev og fekta Vilman og egentlig ikke sa noe som helst. Noe lignende skjedde en uheldig dame fra Mexico. Hun var ulovlig i USA når hun fikk ungen sin.
0: Og hun søkte om å bli statsborger.
1: Ja, og så fikk de jo inn en tolk da, siden hun ikke snakket engelsk. Og hun forklarte til tolken at jeg har fått meg jobb i kinesisk restaurant, der jobber jeg fast, jeg har faste lønn, jeg har fått meg leilighet, jeg bor trygt, jeg kan ta meg av ungen min. Og tolken snudde seg til politi eller immigrasjon eller noe sånt. Ja, hun forteller nå at hun jobber som prostituert, og hun har ønsker å oppgi denne ungen til bortadopsjon.
0: Så det var oversettelsen hans?
1: Det var oversettelsen hans, og hun skjønte jo ingenting når de stakk av gårde med ungen, og mer eller mindre skulle hive henne ut av landet. Og hun bare, hæ?
0: Hva har jeg gjort?
1: Og til slutt fikk de tak i en skikkelig tolk, så hadde fortalt henne hva han hadde sagt. Og da gjør vi det vi gjør i USA, så tydeligvis har du vært der lenge nok. Hun saksøker.

0: I England så der opplevelser å få med seg på togstasjonen. Der der en Pavarotti lookalike som går rundt og synger.
1: Ja, han Colin Miller. Han Colin Miller har jo funnet ut at det jo ikke bare å gå rundt og se ut som Pavarotti. Det faktisk noen problemer med det også. Han skulle ha seg nytt bankkort. Så han fulgte jo ut skjema og sendte en bilde og trodde alt var i skjønneste orden før han fikk tilbake om at du lurer ikke oss, send inn et skikkelig bilde.
0: Akkurat, ja.
1: Så de har jo en regel om at du har jo ikke lov til å bruke kjendisbilder på bankkortet ditt. Det skal jo være av deg selv.
0: Ja, det sier seg jo litt selv.
1: Yes.
0: Det blir jo gjerne brukt som legitimasjon.
1: Nemlig, men det er jo alltid noen som prøver seg. Men uansett så trodde de ikke på at han var han. De mente at han brukte rett og slett en bilde av Pavarotti. Så han måtte inn til møte og litt av hvert, og mer eller mindre måtte dukke opp og vise at det er meg, se!
0: Det er meg, se da. Ja. Og etterpå så sang han Oso!
1: Og da godtok de det bare for å få han ut.
0: Ja,

0: I England så har de nå en blodelv.
1: Det ser helt makabert ut. Det litt av elv i Northamptonshire, så plutselig, ja, rett og slett ble det blod. Det ser i hvert fall ut som blod. Det ble blodrødt.
2: Vampire horizon.
1: Ja, det var... Det har ikke manglet på teorier i hvert fall. Alt fra vampyrer til zombier. Ikke overraskende så går jo apokalypsen veldig mye igjen, for det er vist en av tegnene i Bibelen, så...
0: Det er ikke det første du hadde gjort da, og hoppet ut i og badet litt grann og tatt deg en slott?
1: Jeg hadde vel sprunget til nærmeste bomberom og begynt å hamstre inn sånn hermetikk og greier, men jeg er jo litt kjedelig av meg. Men så det ble jo litt kjipt da når de egentlig fikk løsningen på det, og det var ganske opplagt og ja, heller kjedelig.
0: Ja vel, var det noen som hadde litt i overkant mye konditorfag igjen etter julafeiringen?
1: Ja, nesten. Det var nemlig fabrikken oppe i Hodje som produserte blekk som hadde hatt en lekkasje på rødt blekk.
0: Aha.
1: Så det var ikke mer spennende enn det, og heldigvis så var det ikke miljøfarlig det blekket heller, så de regnte med det vil løse seg opp etter hvert, men foreløpig så ser det rett og slett ut som en blodelv som renner gjennom der, som ikke annet så ser det i hvert fall kult ut.

cell phone ringing. Hold up.

0: Klær i kashmir, det sikkert ganske dyrt, og når du kjøper det, så blir du sikkert ganske fornøyd med deg selv.
1: Ja, det om det, det jo så mye rundt dette her med pelsindustrien, selv jeg ikke noe fan av det, så jeg må innrømme at jeg humrer ganske skadefro når jeg leser om hun dame i Italia som hadde vært kjøpt seg flere kashmir-gjenstander på svarte marked, og Knistø var så fornøyd fordi hun hadde spart mye penger på det, men når politiet kom og beslagla dette, som hun hadde spankulert rundt i, så visste jeg at det var slett ikke kashmir.
0: Å nei.
1: Nei, det hun hadde gått og kjela med, det var rett og slett rottepels.
0: Oi!
1: Det var det noen luringer som hadde flådd på rotter og låta som det var.
0: Hun så ikke forskjell, hun da?
1: Nei, hun gjorde ikke det, og det sier vel litt om hvor viktig bare navnet er. Shit, om det er ekte, eller jeg bare vi tror at det er rette navnet, så putt, sånn. Folk flest kjenner jo ikke forskjell om de har ekte pelskrage eller fake.
0: Men dette kan jo bli en stor industri for fattige land, hvor du har slumområder der det er mye rotter, sant? Og finner de råvarene, sant?
1: Sant, men nå kan jo brukes det noe, det jo.
0: Og så kan de lage kashmirfrakker og jakker og greier, og selge til Vesten for millioner. Den nye uhjelpen, det.
1: Ja.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 57 personer har mistet livet.
2: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel I kaoset. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvenn Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre I store deler av eliteseriekampen mot Hamkam nå I kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på ankelen til Aksel Potur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en VAR-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Kulleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Ja, vi er klar i studio 7 på Radio Haugaland for en ny uke med spalte og engasjert. En gjest vil 5 dager på rad snakke om 5 ulike tema som engasjerer. Den som skal få skinne denne uka er Kjell Sture Jensen. Velkommen til deg.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du er mange år i gymlærer på Skeisvang videregående skole. Det må vel være det kjekkeste faget å undervise i. Hvor langt er man i bevegelse?
1: Ja, nei, det er fantastisk yrke. Det å være lærer og få jobbe med ungdom. Jeg var jo grådig heldig, Alf. Jeg kom inn i FK Haugesund som nyutdannet kroppsøvingslærer. Jeg hadde jo større ambisjoner på kanskje, nei, det er kanskje feil å si større. Men jeg hadde jo grådig lyst til å fortsette å være en slags profesjonell fotballspiller, eller prøve å bli en profesjonell fotballspiller. Samtidig fikk jeg 50% stilling på Skeisvang for en gammel, historisk bekjent, eller kjent gymlærer, Jon Lokner, som gikk ut i permisjon. Og da fikk jeg prøve meg både som profesjonell fotballspiller og, kanskje vi skal kalle det non-amatør. Dette var i 1995 på høsten. Så det at kroppsøvingslærer, det å være og jobbe med det jeg liker aller best, nemlig å være fysisk aktivitet, og det å være sammen med mennesker. Så jeg var heldig.
0: Mm. Jeg tar som en selvfølge at du selv fikk meget i gym.
1: Eller var det S? Jeg fikk en S, faktisk.
0: Du fikk en S?
1: Ja, jeg gjorde det. Ikke nødvendigvis på ungdomsskolen, for det var litt sent utviklet. Hadde ikke nok, ikke de der voldsomme pubertetsgen slo ikke til så jækla fort, Alf. Men jeg fikk en, hva det heter? Det heter vel 6 i dag, ikke
0: ja,
1: S.
0: Ja.
1: Men jeg fikk det.
0: Jeg ser at tema nummer 1 for deg er fotball gøy? Hvorfor har du valgt det?
1: Det er fordi at, hva er det med den? Nå må kanskje folk unnskylde meg, dere som er unge, men hva er det med denne lærk?

0: er jo da, da begynner du sansestimulering og de koordinative egenskapene. Mm. Så fotball har jo vært en så stor del av livet, eller ball også. Jeg spilte håndball og fotball på samme tid når jeg var barn.
1: Ja.
0: Jeg har spilt basketball, jeg har spilt badminton, jeg har spilt innebandy. Altså, du prøver, det, ball, det, jeg tror nok det litt av fasiten i forhold til dette med ball. Altså.
1: Mm. Info til eventuelle uvitende lyttere har jeg her. Kjell Sture Jensen, han var en skåringshungrig målskårer for FKH og Vard. Finns det noe som er mer gøy i fotball som spiller enn å skåre mål?
0: Jeg tror det har vært, etter hvert så var det noe som holdt meg veldig i gang med å drive med selve fotballaktiviteten. Og så er det jo noe med at jeg ble flyttet frem så spiss når jeg var 17, 16-17 år. Før det så var jeg kanskje litt back, kanskje fikk lov å prøve meg som midtbanespiller, for jeg fikk etter hvert ganske god løpskapasitet, tror jeg, da jeg velger å tro det, sånn at det kunne brukes der, men så var det en trener som heier meg frem som spiss. Det der å score mål, det er jo det dere som lytter på, det handler om i fotball. Så vil noen si, ja, men handler også om hindre mål. Ja vel, da er vi enige om det.
1: Ja.
0: Så det er score mål eller hindre mål. For meg var det veldig interessant å lære hvordan vi kan score mål, og jeg er oppvokst et par Per-Ove Ludvigsen-kast fra Brann stadion, sånn at jeg er oppvokst litt med å kjenne på det å være i nærheten av toppfotball. Og det å se på spillere som mestrer ting, gjør at du har lyst til å prøve å mestre det selv. Samtidig, Alf, så er det noe med lagkammerater og kamerater du vokser opp med. Der har jeg lært. Jeg har lært så mye av kamerater jeg har spilt sammen med.
1: Mm.
0: Og jeg har prøvd å kopiere lagkammeratene mine. Jeg har selvfølgelig prøvd å kopiere Pelé og Kenny Dalglish og Maradona og alt det.
1: Okay.
0: Men ofte er det de nærme. Ja. Har du en onkel som har spilt fotball? Har du en far som... Ja. Jeg hadde ikke far og mor som var i nærheten av fotballmiljø.
1: Okay.
0: Så fotball var min greie. Det var min identitet. Det måtte jeg velge selv. Det kommer fra det vi sier innifra. Det kommer fra hjertet.
1: Mm.
0: Jeg likte ballen. Jeg likte kompiser, jeg likte fotball, jeg likte etter hvert kulturen rundt det å drive med denne der fotballaktiviteten, samtidig som jeg vil understreke det at jeg hadde jækla stor glede, unnskyld, det er ikke lov å si, veldig stor glede av å spille håndball i tillegg.
1: Okay. Hvor viktig er det å vinne?
0: For meg,
1: jeg
0: har vært, mitt idrettslag er jo Årstad idrettslag som ligger på Minde.
1: Mm.
0: Det er jo liksom min klubb. Det er en liten klubb, så det å oppleve å vinne, det er ikke noe som preger min barndom. Men uansett, på hver eneste trening så prøver du jo å vinne. Jeg har nok blitt fortalt at jeg er en dårlig taper, i hvert fall var jeg det som barn.
1: Okay.
0: Ja, jeg var men som barn, men jeg har tapt så mye i mitt liv at det har jeg faktisk lært
1: ja.
0: Å tape. Men så når jeg ble 20 år, så begynte jeg i en klubb som de fleste kjenner til og med her, som heter Fana.
1: Ja.
0: Og Fana er jo en bydel. Og Fana, det var litt sånn, jeg tror ikke noen blir fornærmet hvis jeg sier at det er litt sånn sosial-rikmannstendens. Ja, for det er jo byfolkene som flytter ut av Bergen kommune.
1: Ja, du var der.
0: Mm. Så det blir jo, i den kulturen i Fana, så kom jeg til en vinnerkultur. Og det merket jeg grådig som 20-åring.
1: Ja.
0: Der var det folk som ville vinne. Selv, du vil jo vinne, Alf. Vi vil jo vinne.
1: Ja. Du, hvor viktig er det å være en del av et godt lag da?
0: Nei, for meg er jo det, altså jeg har jo spilt i 9 forskjellige fotballklubber, så mange kaller meg det, som er, det er også kanskje litt drøyt å si klubbhore, men det er ikke sant, for jeg spilte 10 år. Men
1: ikke geografiske endringer også her da?
0: Ja, det studier også.
1: Ja.
0: Og militære. Jeg har lært meg veldig å tilpasse meg ulike sosiale settinger, og jeg får veldig fort venner. Jeg har lært meg å være ganske åpen. Folk vil nok si at Kjell Sture, du er en utadvendt person. Det er jo situasjonsbestemt, om du er trygg der du er. Jeg har nok blitt, jeg tror jeg har blitt såpass trygg på meg selv, Alf, i løpet av det at jeg husker jeg var veldig utrygg når jeg kom til Fana første gang jeg skiftet klubb. Det var mitt første skifte. Så gikk jeg til Lillehammer i militæret, tilbake igjen til Fana, så til Bærum, så til Vålerenga, så til Eik Tønsberg, så til Haugesund, og så til Vard. Og så var jeg en halv sesong eller noe sånt i Haugar.
1: Ja, ta med den.
0: Ja, absolutt. Det var, da var jeg 46, og meg og Asbjørn Haugland var 48.
1: Du, du sier jo at det er jo selvfølgelig kjekkast å vinne, men du, Heia Tufte, det var jo en programserie da for cirka 20 år.
0: Ja, husker den.
1: Erik Thorstvedt var programleder på TV Norge.
0: Ja.
1: Han trente et lag med nerder, Tufte Gjell.
0: Ja da.
1: Hva forteller Heia Tufte deg?
0: Nei, altså, det egentlig forteller er jo det at fotball er for alle.
1: Ja.
0: Det skal kunne gå an å ha det gøy med fotball uansett nivå. Så kan man jo sikkert diskutere om det er sant. For du spurte meg rett før jeg gikk på luften her, om det fantes Old Boys fotball lenger. Og det, den har jo blitt, den var jo, altså Old Boys fotballen var jo kjempestor.
1: Ja.
0: Bedriftsfotballen var kjempestor.
1: Ja.
0: Så tidens tann endret litt på interessene og hva folk holder på med. Men akkurat det med Tufte, så er jo liksom, da går det mer på det at vi skal få ting til, vi kan få til noe sammen. Men du må konkurrere litt på like betingelser, så når, Tufte må jo møte noen de kan matche, eller så blir det ikke gøy. Det må være litt rettferdig, og derfor har vi jo
1: tapte mye der, men
0: men derfor har vi jo divisjonssystemer, sant?
1: Ja, men jeg tror ikke det kunne spilt i noen som helst divisjon, så dårlig var det,
0: det måtte jo vært et tilsvarende nerdelag.
1: Nerdelag,
0: så vi kunne lage nerdeligaen da, eller noe sånt.
1: Du, selve spillet her, altså målene er jo 7-32 bredt og 2-44 høyt, og sånn har det vært siden fotballens opprinnelse. Hvis det hadde blitt utvidet med 10 centimeter, så hadde det nok gitt flere skåringer. Hadde det vært enda gøyere?
0: Ja, altså, det er jo, jeg er ikke sikker på om det hadde blitt så grådig mye. Det er det at noe av grunnen til at det blir færre mål er jo fordi at keeperne blir jo så åpenbart bedre og bedre, mer og mer, dekker mer og mer, og så er det at forsvarsspillet er såpass bra at det er vanskelig å få komme til en skikkelig avslutning.
1: Ja.
0: Så ja, altså, jeg tror nok du måtte øke størrelsen kanskje enda litt til, men
1: ok,
0: ja.
1: Reglene som vi kjenner deg kom jo tidlig på plass, som for eksempel offside.
0: Ja, den,
1: vi skal ta litt her nå. Og straffespark, det kom litt senere. Det kom i 1891. Og så har jo regelverket hovedsakelig vært uendret i 100 år før tilbakespillsregelen til keeper kom.
0: Ja, den husker jeg godt.
1: Flyt i spillet.
0: Ja.
1: Så kom VAR i 2018.
0: Ja.
1: Hva tenker du om det?
0: Nei, VAR, jeg tenker at det er noe som jeg vil hevde jeg står for, fair play. Hva er rett og hva er galt? Så er det sånn at det finnes gråsoner. Grådig vanskelig. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal krangle så enormt, eller begynne å hisse oss veldig opp, fordi dommeren mener det var kast til VAR. For det er et kast.
1: Ja.
0: Og så kan du kalle dommeren for en drittsekk, eller det gjorde feil.
1: Ja.
0: For av og til så er det grådig vanskelig. Det er sånn 50-50. Ja. Og så når det gjelder offside-reglene, som jeg har selvfølgelig, jeg bare lurer på om jeg har skåret flere offside-mål enn å bli annullert. Jeg tror jeg har fått annullert flere.
1: For hvis du ser, spilt med VAR.
0: Nei, men hvis du ser i etterkant, så ser du det at det var ikke offside.
1: Nei.
0: De får godkjent målet, mens linjedommeren, han har hatt flagget oppe. Sånn at jeg tror at, jeg synes at det er rettferdigheten, men det er klart at dette er jo et økonomisk spørsmål, det er jo også det driver med VAR, du må jo ha det, de bruker
1: mye, øverste ligaen, da.
0: De bruker mye penger på det, men nå skal de bruke enda mer, for nå skal de begynne å vurdere å ta egne VAR-situasjoner på corner, sant? At hvis de ser holding, så skal VAR inn og bestemme hvem som skal få gult, om det skal dømme straffe, om det skal vises ut folk, for du har ikke lov å holde i folk, hvis du ser.
1: Men blir fotball mer gøy med VAR?
0: Nei, ikke nødvendigvis.
1: Nei.
0: Det gjør ikke det, fordi at du mister spontaniteten. Jeg har jo den glede av at jeg sitter og ser på Liverpool-programmet sammen med min gode venn Erik Lee og Jan Arthur Pedersen, pappaen til Tore Pedersen, Jappen. Og spontaniteten, kan vi reise oss opp og juble?
1: Nei.
0: Eller må vi vente?
1: Ja, hva gjør du?
0: Nei, nå er det blitt litt sånn, vent. Og jeg satt og så på Bjarg mot Viking i Køppen.
1: Ja.
0: Og da ryker altså Bjarg ut mot Viking. Jeg vil påstå det at i andre omgang så var Bjarg bedre enn Viking.
1: Okay.
0: Og da er det altså et nyopprykket tredjedivisjonslag som spiller mot en seriemesteren i Norge.
1: Ja.
0: Og så ryker de på en offside, som er ytterligere ytterst tvilsom.
1: Ja.
0: Og da, det synes jeg urettferdig. Den skåringen der skulle stått.
1: Mm. Du nevnte et lag her, Liverpool, det favorittlaget ditt.
0: Ja, det det. Det ble det den dagen jeg var, jeg tror jeg var rundt 5 år. Jeg hadde ikke peiling på fotball. Og det, han har en storebror som 8, han har ikke peiling han heller. Han sa, du skal holde med Liverpool. Ja vel.
1: Så det, så. Sånn det begynte.
0: Ja.
1: Hva den gøyeste opplevelsen med Liverpool da? Istanbul 2005.
0: Ja, det den gøyeste og litt kanskje litt dramatiske fordi at
1: hvor var du da?
0: Jeg var hjemme og så kampen med min sønn Sixten, okay. som spiller på Vard og Sixten nå 30 år. Han var 9 år den gangen og fikk beskjed om at han skulle få lov å se litt på Champions League-finalen, men det var jo skoledagen etterpå, sånn at han gikk grin i seng på 3-0. Lå under 3-0.
1: Jeg vet.
0: Da hadde han tapt den kampen, men jeg kunne fortelle han om morgenen at Liverpool vant på straffer.
1: Ja.
0: Ja, nei,
1: det var fotball gøy.
0: Ja, det var jo helt ellevilt. Det synes jeg, det var helt sinnssykt. Altså. Det er nok kanskje det største, eller sånn.
1: Kan det være
0: gøy? Og så 4-0 Barcelona, da.
1: Jo, du kan ta den, mange, men...
0: Den er jo, men da lå de under 3-0 etter hvert i Spania, og så tar de og vinner 4-0 den andre. Det var jo helt ellevilt.
1: Men det jeg lurer på da, kan det være gøy å følge et lag som bare vinner innimellom Stoke? Ja, altså, kan det være gøy å følge Stoke?
0: Ja, absolutt.
1: Ja?
0: Ja, nei, jeg...
1: Det må ikke være et vinnerlag.
0: Nei, nå er det jo sånn at vi kan fort bli historieløse, ja. men Liverpool vant jo veldig mye, la oss si fra 73 og til slutten av 80-tallet. Ja. Men så har det vært jækla tørt fra 90-tallet. Ja. Sånn at Liverpool er gode nå, men de var ikke så forbaska gode. Nå var det ikke, de var ikke et nedrykkslag heller, så de har ikke vært sånn helt krise. Men det som jeg, dette kunne vi sikkert snakket mye om, Alf. Ja. Men hva tenker du om penger i fotball?
1: Ja. Nei, hva tenker jeg om penger?
0: Nei, sant. Men så tenker jeg, av og til så skulle jeg ønske jeg bare kunne, kanskje vi skal heller begynne. Nå er det så mye penger i fotball at det blir litt usmakelig. Jeg synes det er usmakelig.
1: Ja.
0: Og da
1: er det ikke gøy lenger.
0: Nei, da jeg mister litt.
1: Det er gøy på en annen måte.
0: Ja, men jeg...
1: Som tilskuer, så tenker du gjerne ikke så mye på det.
0: Nei, jeg prøver å skyve det til siden. Ja. Mm. Men når jeg vet at Mohamed Salah er leisig fordi at han ikke tjener 1,5 million hver dag. Ikke i uken, ikke i måneden, men hver dag skal han ha 1 million kroner. Ja. Da blir det, for meg så blir det blir så sprøtt. Og da har jeg lyst til å gjøre sånn som du nevner. Kanskje jeg bare heier på... Kanskje jeg heier på Tranmere i stedet for.
1: Du, vi går inn i slutten her, Kjell Sture, men jeg vil ha to selskapsleker til deg på slutten her.
0: Ja, det er artig.
1: Ja. Hva var mest gøy av å score ledermålet for FKH på Stavanger stadion mot Viking i 1997? Det ble i seier.
0: Ja, det var fantastisk.
1: Eller opprykket med Vard i 2003?
0: Nei, der tror jeg må, hvis jeg skal være sånn skikkelig egoistisk, og da tenker jeg jo da kanskje mest på det individuelle, den individuelle opplevelsen. Jeg må huske på det at jeg hadde spilt en sesong i Vålerenga i Eliteserien. Jeg spilte 9 seriekamper, og jeg ble stort sett plassert som kantspiller. Jeg var ikke noe god, bare så det er sagt. Men jeg prøvde alt jeg kunne å være god i Eliteserien i 94. Men når jeg kom til Haugesund i 96, og vi rykket opp, og det var den første sesongen vi skulle spille Eliteserie, og borte mot Viking og score mål, det er mitt første Eliteseriemål. Det var
1: helt for alltid i FKH.
0: Det har jeg jo fått høre i etterkant, selv om jeg er blitt veldig rød, Alf.
1: Ja.
0: Etter å ha vært i 27 år i sportsklubben Vard etter min FKH-periode, så er jeg jo blitt veldig glad i Vard også. Og det opprykket som du nevner i 2003, det synes jeg også var ganske, det var ganske stort å være med på det. Men det blir det mer sånn, da er vi tilbake til laget da.
1: Mm.
0: Så kan du si, hva skjer med Vard hver gang vi rykker opp? Jo, vi bruker jo opp det vi har av krefter og penger.
1: Så du går for...
0: Ja, jeg vil sagt at det der er den skoringen...
1: Ja, den er helt fin den. Jeg har et spørsmål igjen.
0: Ja.
1: Heia Tufte eller heia Liverpool?
0: Oi, nei, det må bli heia Liverpool. Men om ikke så lenge så nå er jeg såpass handicappet og nerdet at jeg havner vel mer på et Tuftelag enn noe annet.
1: Kjell Sture Jensen, takk for i dag.
0: Bare hyggelig, jeg gleder meg til å komme igjen.
1: Ja, og det gjør vi også. Og det håper jeg dere lytter her også gjør. Så heng på i morgen. Takk for oss.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Ja da, da vi tilbake med fra Studio 7 på Radio Haugaland. Spalto engasjert, og gjesten Kjell Sture Jensen. Velkommen tilbake.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, i dag det folkehelsa som du har satt opp som tema. Hvorfor det?
1: Ja, det sier seg vel kanskje litt grann selv i forbindelse med at jeg
0: har alltid vært...
1: Ja, jeg kroppsøvingslærer, og jeg skal forvalte det å lære barn, eller ungdommer selvfølgelig, og snart voksne mennesker om å klare å ta vare på egen helse. Og det synes jeg er et viktig budskap, selv om jeg er veldig skuffet over at ikke vi har flere kroppsøvingstimer i skolen. Mer fysisk aktivitet tilrettelagt. Det er for mye faglig, tror jeg. Og for lite praksis. Så der fikk jeg jo sagt det også, at hvis det er noen politikere som hører på, så må de sørge for at, nei, helst folkehelse, altså, det er jo...
0: Hva legger du i god folkehelse?
1: Nei, det er jo å være frisk. Og skal du klare å holde deg frisk, så må du vite hvilke kroppsdeler som trenger hjelp. Og det er klart at vi har en hjerne, og vi har et hjerte, og vi har et skjelett. Og det skjelettet skal holdes oppreist, og helst i en ganske gunstig posisjon. Så vi må lære oss å ta vare på dette, og da er det muskulatur som holder det skjelettet på plass. Og så er det hjertet, lungene og hjernen vår som sørger for at nervebanene fungerer, at du får tilgang til oksygen. Mm. Og så er det selvfølgelig livsstil utover det. Og du vet jo at jeg er en glad gutt, Alf, så jeg drikker ikke bare... Nå har jeg fått vann av deg, ja. Men jeg koser meg også med livet. Jeg er, noen vil nok sikkert kanskje... Jeg er ikke bohem, Alf, det er jeg ikke. Nei. Men jeg liker å leve, og jeg liker forskjellige ting i livet. Men jeg prøver å ta vare på helsen. Mm. Og da spørs det, Alf, må vi trene for å ta vare på helsen?
0: Ja, og svaret er?
1: Nei.
0: Nei!
1: Men du må være i aktivitet.
0: Ja, det er forskjellige ting.
1: Ja, for noen kaller det motion, noen kaller det trimme. Ja. Jeg sier nei til det, fordi at det finnes så mange eksempler på mennesker som sykler til jobben, ja, går i trapper, tar aldri heis, har en hage de driver og fikser i, går på ski i helgene, går gjerne en tur med bikkja. Der er så mye fysisk aktivitet i enkelte mennesker at de trenger ikke systematisk trene. Men, siden jeg er kroppsøvingslærer, og jeg er også trener, så er det klart at du kan få veldig mye ekstra igjen hvis du har en struktur, Alf, enden, og trener litt.
0: Jeg har jo sett deg i både motionsløp og sykkeløp, har jeg ikke det, eller har jeg drømt?
1: Jeg er med på alt.
0: Du er med på alt?
1: Ja, jeg har løpt maraton nå i 20 år snart, og det er fordi at jeg har et miljø på skolen med lærere som trener litt, og vi reiser. Ta en maraton i år, har vi prøvd å gjøre.
0: Vi er oppe i det, altså. Ja.
1: Så vi, ja. Da må du ut og jogge.
0: Ja.
1: Og for meg som har, nå vet jeg ikke hvor faglig dyktig lytterne våre er, men vi har muskulatur som er veldig god til å løpe, og noen løper veldig fort, og noen løper veldig langt. Mm. Det er type 1 eller 2 fibre. Jeg har nok mest type 1. Selv, jeg var ikke drita tregolf som spiss. Jeg var ikke det. Men jeg var ikke den raskeste heller.
0: Nei.
1: Men så kan du kan mene akkurat hva du vil, men nei, det er bare tuller. Men jeg har nok mest langdistanse. Jeg kunne løpe veldig ofte.
0: Ja.
1: Ikke så fort som Balagarba, langt ifra. Han hadde nok slått meg med 1 sekund på 100 meter. Altså kanskje 10 meter. Men jeg kunne løpe veldig ofte fort.
0: Jeg kunne løpe lurt.
1: Ja da, det er klart at man kan forstå fotball.
0: Men jeg lurer på, hva er sunnest? Toppidrett eller motion?
1: Der balanserer du på en knivegg når du driver toppidrett.
0: Mm.
1: For toppidrett, det er så hard påkjenning på kroppen.
0: Ja.
1: At jeg tror at du kan risikere å få langvarige eller type senskader. Men jeg vil nok si at toppidrett er sunnest, fordi at det er en toppidrettsutøver, han lærer veldig mye på veien, i hvert fall...
0: Ja, jeg skulle tro det, ja. Ja. Vi må litt innom treningssentrene her. Dette er jo noe som har poppet opp over det ganske lang...
1: Ja, nå kommer det 3 nye i Haugesund.
0: Ja. Det var ikke så mange på 90-tallet. Hva tenker du generelt om treningssenter, veldig generelt nå?
1: Nei, generelt så tenker jeg at det er et veldig OK tilbud som er for at du skal klare å ta vare på helsen. Ja. Så er det jo markedskreftene som styrer dette. sant?
0: Ja.
1: Så kan du si at er det noe som skulle vært tilgjengelig offentlig treningssenter? Er det? Nei, det tenker jeg ikke. Men, jeg tenker det greit at det får folk velge.
0: Mm.
1: Og det veldig gode treningssenter som finnes. De veldig seriøse, og de driver har et godt tilbud. Men det koster jo penger
0: også. Ja, det gjør det. Altså, i forhold til for 30 år siden, så, ja. Så ser vi ikke på langt nær like mange joggene eller løpende folk ute. Er du bekymret for det?
1: Nei, overhovedet ikke, men det går litt i bølger.
0: Ja.
1: Så går det litt på kunnskap, og så går det litt på forbilder.
0: Ja.
1: Og så går det litt på kultur. Er det kultur i Haugesund for å tilrettelegge for at vi skal jogge? Hvorfor er det ikke? Hvorfor går det ikke?
0: Det var det på 80-tallet.
1: Ja, men det kunne vært enda bedre. Djupadalen er jo elsket. Mange som elsker å løpe rundt Djupadalen og løpe oppi der. Jeg mener vi burde ha tilrettelagt mye mer for helse. Det skulle vært selvfølgelig rundt Lionsløypen, skulle det vært mulig å jogge rundt det vannet. Akkurat som det er på i Stavanger har de Stokkavannet, i Oslo har de Sognsvannet. Haugesund har Lionsløypen, og den er veldig god, men den er vanskelig å løpe rundt.
0: Mm.
1: For den er litt kjelkete, og det er ikke tilgjengelig for alle. Der oppe skulle det vært grusvei rundt hele vannet.
0: Ja.
1: Det er min mening, for da hadde det vært mye mer tilgjengelig, og man kunne kost seg rundt i veldig flotte omgivelser. For det er veldig flott der oppe.
0: Men kan vi konkludere med at treningssentrene har supplert joggebølger?
1: Og absolutt,
0: ja.
1: Og må huske på det at der driver de jo med styrketrening,
0: ja, ja.
1: Og styrketrening, vet du hva, det er faktisk mange som ikke vet, men det er veldig avgjørende for å unngå å få kreft.
0: Okay.
1: Så trening er jo også, ikke bare trening generelt, men styrketrening er jo også veldig bra. Så, ja. så det er jo et kjempebra tilbud.
0: Mm. Og så er det en ting til et tilbud som er kommet voldsomt mye av de siste årene i Haugesund sentrum. Det er blitt over 20 faktisk med massasjesalonger. Kan man bli massert til bedre helse?
1: Nei, du kan si... Der kunne vi sikkert ha sagt mye om akkurat de massasjeinstituttene der. Jeg tenker en massør,
0: ja.
1: eller en massørterapeut,
0: ja.
1: For det er mange av de som kaller seg for massørterapeuter, de ja. Har jo hatt en utdannelse, og de ja. Kan veldig mye om muskulatur. Ja. Så det en idrettsmassør eller en terapeut kan hjelpe oss veldig.
0: Ja.
1: Og det å bli massert, det er velvære, det er blodsirkulasjon, det kan være ganske hyggelig å få den kontakten med huden
0: ja.
1: Og muskulaturen. Så men det er jo noe som koster penger.
0: Ja, ja, ja.
1: Så har jeg ikke lyst til å si så veldig mye om de massasjeinstituttene som du nevner, for det føler jeg ikke akkurat innenfor det jeg forbinder med,
0: okay.
1: med helse. Men
0: vi kan konkludere med Kjell Sture, mjuke hender framfor stive ja. Nakke.
1: Ja. For eksempel.
0: Ja.
1: Så stiv nakke er vondt.
0: Ja. Du, kosthold. Hvor mye bør vi ha i tankene hva vi spiser og drikker? Hvor mye kalorier bør vi bruke på det i tankene der? For å,
1: ja, der har jeg egentlig et eget lite mantra. Nå har jo jeg tatt mat og helse i utdanning, så jeg kan litt grann om kosthold. Men jeg er ikke den som er dyktigst på det heller, og jeg liker å lage mat. Men hør her, Wolf, du vet jo det at kroppen trenger noe næring. Vi trenger proteiner, karbohydrater, og fett, vitaminer, mineraler og vann, og noen sporstoffer. Og det er et vanlig norsk kosthold, så har vi lært at dette får vi. Men hva er et vanlig norsk kosthold i dag? Det er det som er litt skummelt. Og så kan du si, det du klarer å putte inn i kjeften og få ned i magesekken, det skal du forbruke. Og hvis du tar for mye inn, så må du forbrenne mer. Da må du sykle med enda mye mer rundt, Ulf, sant?
0: Ja.
1: Så det handler om den balansen der. Jeg sørger for å være, jeg pleier å si en time i snitt til dagen, eller jeg har ikke det, det er faktisk å lyge. Mellom 5 og 7 timer er jeg i fysisk aktivitet med ganske høy intensitet. Når jeg klarer 5 til 7 timer i uken med fysisk aktivitet, så kan jeg spise og drikke omtrent akkurat hva jeg vil.
0: Okay.
1: Og det er vel kanskje...
0: Vi må innom en ting til her. Skjermbruk. Ja. Hva tenker du om det? I forhold til folkehelse?
1: Nei, det tenker jeg er svært negativt, og der er vi nødt til å begynne å regulere, for vi er voksne, vi klarer kanskje å regulere, litt barn klarer ikke å regulere deg. Ja. Snakket nettopp med elevene mine som er 19 år snart, 18-19 år, og de synes det er veldig vanskelig å redusere skjermtid.
0: Mm.
1: Noen av de har faktisk, hvis de er under 18, så får foreldrene lov å bestemme skjermtiden, og det med en av foreldre her, må våkne. Det går ikke an at unger får så mye skjermtid. Det veldig negativt, Alf. Ja. Men vi vet ikke senkonsekvenser.
0: Nei, fremdeles vet vi jo ikke
1: det. Vi vet ikke nok om det.
0: Nei. Vi går inn mot slutten her, men jeg har noen selskapsleker på slutten. Men kanskje et lite spørsmål før vi kommer så langt. Du vet at I dag er jo røyk, det er jo både usunt og farlig, det vet jo alle.
1: Men, alle vet det. Ja, men, jeg går vet det.
0: Frem til 1975 så var det tillatt med røykereklame i Norge, og A. Asbjørnsens tobaksfabrikk hadde annonser som viste bilder av en spretten idrettsutøver med teksten «I god form». Og videre stod det «Man kan godt une seg en røyk og likevel være i god form». Hva synes du om den?
1: Ja, det kan jeg bare fortelle deg, for nå, skal jeg jo, nå må jeg jo innrømme en ting først, at jeg jo født på 60-tallet.
0: Ja.
1: Så jeg begynner å bli en gammel kell. Ja. Jeg oppvokst med at sigarettrøyking var helt vanlig. Min far og mor har ikke røykt noe særlig, men min bestefar, farfar, han røykte, han var skipper Oslo-Bergen. Han røykte Teddy uten filter, akkurat som Kong Olav. Og han røykte mye. Når jeg vokste opp, Alf, så røykte nesten halvparten av idrettsfotballspillerne røykte.
0: Jeg vet.
1: Jeg begynte i Haugesund i 96 ved første sesong. Da sto Conny Karlsson og undertegnene, jeg også kunne ta meg en sigarett på den tiden, Jarle V, jeg skal ikke henge ut hvem som var, men jeg kan jo henge ut alle de som røykte på den tiden, men det var ganske mange. Og vi sto på Fornebu,
0: ja,
1: og ventet på at bussen skulle komme og hente oss. Og da sto det 6-7 av spillerne, pluss trenerteamet, i hvert fall Conny, og så sto røykte på utsiden. Og så kom tilfeldigvis Christian Knudsen med en sjokolade, og ble skjelt huden full av Conny Karlsen, fordi at han skulle spise sjokolade. Ja. Mens det å stå og sigarettrøyke før kamp, nei, det var ikke noe galt. Men nå har vi lært det. Jeg selv kan bare innrømme det, kjære lyttere, nå er sikkert mange av dere som blir litt overrasket, men jeg tror de fleste vet om det, at jeg er litt sånn glad gutt og festrøyker. Så hvis jeg er på fest eller drikker litt alkohol, så synes jeg også det er hyggelig å ta en sigarett. Men jeg vet jo hvor farlig det er, Alf.
0: Okay. Men da vet vi det. Jeg har et par selskapsløkker til her. Det var vel for så vidt muligens litt for det jo kanskje.
1: Men det var en liten lek dette her.
0: Vørterøl eller kefirmelk?
1: Vørterøl eller kefirmelk? Nei, den er ikke vanskelig for meg.
0: Å nei?
1: Nei, for vørterøl, det er jo juks. Det er jo ikke noe. Men hadde du sagt pils og kefirmelk, så hadde jeg fått et større problem. Men vørterøl drikker jeg ikke. Men vørter, altså det smaker jo øl av vørterøl også. Men,
0: det ble jo reklamert for på toppidrettsutøver før i tid også.
1: Ja, det er ikke alkohol i det, så det er jo ikke, og vørter er allerede B-vitaminer i det, så det kan du drikke.
0: Men det går for kefirmelk.
1: Ja, for kefir, vet du, det er jo veldig bra.
0: Ja.
1: Det er godt for tarmene, det er proteiner i det, det er væske i det, nei, ikke kefir.
0: Det går for kefir?
1: Ja, absolutt.
0: Et spørsmål igjen. Du vil gjøre et nytt tiltak for å fremme folkehelse. Vil du drive med yoga eller isbading?
1: Nei, da har det gått for yoga.
0: Du går for yoga?
1: Ja.
0: Den andre var du?
1: Eller så kan jeg hive på en GT som er yoga.
0: ja, ok.
1: Yoga og yoga.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Yoga er fantastisk aktivitet. Prøv det, Alf.
0: Ja, ok. Ja, Kjell Stor Jensen, jeg regner med du er så sprek at du kommer igjen tilbake i morgen.
1: Jeg kommer.
0: Og dere lytterer, heng på. Musikk

0: Underground.
1: Radio Haugaland. Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 57 personer har mistet livet.
2: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel i kaoset. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania i kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn i Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvenn Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Pemba har jobbet som guide i Jotunheimen i flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre i store deler av eliteseriekampen mot Hamkam nå i kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på ankelen til Aksel Potur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en VAR-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Kan jo havne helt ut på tynn is her vi nå.
1: Ja. Ja da, kjære lytterer, vi tilbake med på Radio Haugaland. Gjesten denne uka i spalt og engasjert Kjell Sture Jensen, og du tilbake.
0: Jeg gir meg ikke.
1: Nei. I dag har du stilt et stort spørsmål. Jeg har notert meg hva du har valgt som tema.
0: Nei.
1: Finns det et stolt felles Haugaland?
0: Ja. Ja. Tenk på det spørsmålet. Nei, det der slo meg litt grann. Nå har jeg prøvd å tviholde på bergensdialekten min. Og jeg har fått høre av kompisene mine i Bergen at når de hører meg på radio, eller de hører meg, jeg er ikke så verst, men de mener at jeg har fått en Haugesunds sang i enkelte i sluttfaser av setningene. Så de hører at jeg har bodd veldig lenge i Haugesund, okay. Og jeg har bodd her siden.
1: Jeg synes du skylder den godt, men...
0: ja. Nei, jeg giftet meg jo her i Skåre kirke høsten 95 med Hilde Dalen.
1: Ja.
0: Og da er det klart at Haugalandet...
1: Ja.
0: Haugesund, jeg er blitt veldig glad i Haugesund. Haugesund, mange, kanskje noen kan bo i Haugesund. Nei, Haugesund synes jeg er en ålreit plass å bo.
1: Ja.
0: Vi har det aller meste. Byen er kanskje ikke så grådig stor, men det er deler av byen og elementene av denne byen her som jeg synes er fin. Og når jeg ser på Haugalandet da, sånn generelt, så mener jeg jo også at Karmøy er en veldig artig øy å ha på utsiden av seg. Jeg synes også det er litt artig at vi har Hordaland tett på, eller Vestland heter det nå, med Sveio. Og så er det sånn at hvis du skal til Stavanger, så kommer du, må du innom Tysvær.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at dette vikinglandet, som vi kanskje ynder å like å kalle det, kanskje vi skulle prøve å forenes.
1: Ja, for, ja.
0: For å få litt, kanskje...
1: Snakker om sammenslåing nå?
0: Ja, jeg snakker egentlig om å få en sånn stolthet rundt å være fra Haugalandet, men det er jo ikke mulig det. Altså, på Karmøy har du Skudnes, en egen by, Åkra er egen by, Kopparvik er egen by, så kommer du ned til Avaldsnes, som ikke kanskje har det store lille samfunnet, nå blir det sikkert fornærmet, men, og så har du Torvastad. Men jeg vet ikke, du kan jo dette, Alf, er ikke det fem kommuner det var fra gammelt av, eller var det flere kommuner?
1: I Karmøy?
0: Ja.
1: Det var sju.
0: Ja, sant, det var syv, og det...
1: Ja.
0: Tenker jeg, altså, disse her fastlandskarmøy. Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om dette er mulig å få til, men det handler litt om å prøve å få til noe litt større. Og da skulle
1: men betyr det at svaret på ditt eget spørsmål, finnes det et stolt felles Haugaland per i dag, er det nei?
0: Jeg tror kanskje det, men jeg vet

0: kommune gjort oss mer robust?
1: Nei, det synes jeg er helt umulig for meg å svare på. Jeg er ikke så godt politisk kjent, ikke jeg, i forhold til det økonomiske, hvor mye vi ville spart. Ja, ja, jeg skjønner jo det, Alf, at vi hadde kanskje hatt en ordfører mindre. Vi hadde kanskje hatt...
0: litt flere enn en da.
1: Ja, men ledere, da, sant?
0: Ja, ja.
1: Noen ordførere mindre, og selvfølgelig noen administrasjoner, men det kan jeg ikke nok om, men...
0: Men har noe endret seg i regionen i forhold til for 30 år siden når du kom? Føler du på det?
1: Ja, ja, det føler jeg jo litt grann på. For du kan si at hvorfor har vi ikke et stort badebasseng i Haugesund? Jo, de bygde jo et i Tysvær. Hvorfor har vi ikke stor håndballhall? Ja, de bygde en i Tysvær. Så kan vi jo... undres over hvorfor ikke vi har et eliteserie i håndball her.
0: Ja.
1: Om det skyldtes at de på en måte spiller i Tysvær.
0: Ja.
1: Mm. Hadde det vært bedre om den håndballhallen lå der det var litt...
0: Ja, ja. Du, hvordan føler du på rivaliseringen mellom kommunene? Det er jo en del kommuner her som...
1: Nei, jeg føler vel sånn stort sett, Alf, at rivaliseringen er mellom Karmøy og Haugesund.
0: Ja, det ligger der.
1: Det er de to store.
0: Ja.
1: Så jeg tenker liksom i første omgang, hvis de kunne bli enige om på en enkelte felt om å slås og være samlet, så er det noen som har fortalt meg det spesielt. Jeg er jo litt kompis med Arve Kambe, og han forteller meg at for eksempel at dette med å få storbymidler. Haugesund er ikke en storby.
0: Nei,
1: hadde vi vært 70 000, eller kanskje nærmere 80 000, så kunne vi fått...
0: Med en mellomstorby?
1: Ja. Så derfor får vi ikke storbymidler. Hadde vi vært større, så kunne vi kanskje... Kanskje dette kunne gått utover veinettet vårt, kanskje det hadde vært bedre legevakttjeneste, kanskje det hadde vært bedre brandbiler,
0: Nå er du tidlig på noe her.
1: Jo, men det er jo dette her som gjør at du kanskje vurderer å slå ting sammen.
0: Klarer du å henge med på den problematikken der med brandstasjonssamarbeid?
1: Jeg klarer ikke å henge med. Det er mange problematikker jeg ikke klarer å henge med på. Men det skyldes jo liksom at... Nei, han kan ikke ligge der. Han må ligge der. Men ja, ok. Så er det liksom... Hvor går grensen mellom Haugesund og Karmøy? Jo, bort på Nordheim-jordene, ikke sant?
0: Ja, for noen år siden så ble jo Haugaland Brann og Redning etablert. Det er jo et internt kommunalt selskap da, utgått av... Nå skal du høre. Karmøy, Tysvær, Bokn, Utsira, Vindafjord og... Etne. Haugesund sa nei, og Sveio var opprinnelig med, men har trukket seg ut og har i dag et samarbeid med Haugesund. Så det er, Haugesund har ikke vært med hele tiden.
1: Nei.
0: Nei. Ja, jeg skal ikke be deg om å
1: Nei, jeg vil jo akkurat sånne ting, så det der tenker jeg at det må vi kunne klare å samarbeide bedre om. De store tingene. Altså, for dette er jo noe som gagner alle, at hvis vi har et godt brandvesen, og vi har en god brandstasjon, og vi har et godt fengsel, eller vi har et godt sykehus, sånne ting må vi, synes jeg, kunne på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser, også for så vidt, kunne klare å lage bedre strukturer rundt, tenker jeg.
0: Men så har du motsatt også. Du har jo noen samarbeidsorganisasjoner innen næring. Du har næringsforeningen Haugalandet, du har Haugaland Vekst, du har Haugalandsrådet, for å nevne noen da.
1: Ja, det er kjempegod.
0: Her står jeg nesten i kø for å samarbeide. Hvorfor er det sånn? Nei. Hvorfor er det sånn i næring?
1: Ja, det er jo fordi at der er samspillet så viktig. Næringsaktiviteten. Så det at de har jo skjønt det, de. Så kan man jo si hvordan man skal slippe til. Altså, bare nå har ikke det noe med at kommuner samarbeider, men det der hålet vi har oppe på Flottmyr, bare ta en avgjørelse på hvor tid skal vi ta en avgjørelse på at nå må vi...
0: Det er jo internt i Haugesund, da.
1: Jo da, men hva hvis du hadde hatt et interkommunalt samarbeid, at der skal vi bygge en svømmehall som alle kommunene kan få lov til å disponere og bruke, for eksempel. Men det, nå snakker jeg om ting som jeg ikke har så god i god greie på, så det er litt skummelt.
0: Jeg skal be deg om å mene noe om en ting du gjerne ikke har mer greier på. Flyplassen, Haugesund Lufthavn Karmøy, hva tenker du? Og du skal ikke tenke eierforhold og økonomi.
1: Neida.
0: Det må presiseres.
1: Neida, jeg...
0: Men altså, Haugesund Lufthavn Karmøy, hva tenker du?
1: Nei, da tenker jeg, nå er vi litt inne på det, Alf, nå er du inne på stolthet. Hvis vi er så, altså, vi er stolte over det, vi er stolte over flyplassen vår. Vi vil ha den flyplassen, da ser du næringslivet, de går inn og hjelper, og der går inn, det er sponsorer, og det er ting som, det er jækla dyrt å drive flyplass, det har jeg forstått. Nå skal de blant annet lure på om de skal asfaltere hele området, og jeg har glemt ut summen, men det var en stor, det er mye asfalt som skal legges på nytt, skal denne der flyplassen der gå, og så kan du si, får vi fergefritt til

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Ja da, vi tilbake med Kjell Sture Jensen som gjest i Spalto Engasjert på Radio Haugaland. Og i dag temaet ditt frigjør talentet. Hvorfor det? Og forklar her.
1: Nei, vet du hva, det et motto vi har. Jeg veldig heldig å jobbe på en skole som har studiespesialiserende, eller det som du kanskje husker kaltes for allmennfag. Og så har vi musikk, dans og drama. Og på musikk, dans og drama så har vi det som et motto. Frigjør talentet ditt. Men vi har tatt det litt mer inn i allmenn eller studiespesialiserende også, fordi at det er mange som talenter på skolen. De kan være talenter med å skrive, de kan være talenter med å regne.
0: Ja.
1: Vi har masse Abel-konkurranser, vi har skrivekonkurranser, de kan være flinke i andre typer fag også. Og da handler det litt om, ja, først kan vi jo si, Alf, hva et talent? Og hva er det å ha et talent? Jeg har lekt litt med det. Var jeg talentfull noen gang? Jeg husker jeg tror jeg var...
0: Litt i motsatt av å være talentløs.
1: Ja, der har jeg kanskje oftere blitt beskrevet som. Men nei da, jeg tror ikke det. Men det å ha et talent, jeg tror jeg var 20 år, eller hva? Rundt 20 år, eller kanskje var jeg 23 når jeg spilte mot Brann en gang. Vi slo de ut av køppen med Fana, og det var stort for meg selvfølgelig å spille en så god kamp. Men da kom Brann-treneren bort og sa at han der Kjell Sture er et stort talent. Og da var jeg 23 år.
0: Ja.
1: Og da er det liksom, er du talent når du er 23?
0: Ja, det var det da. Du går på alder, ja. Mener du, kanskje?
1: Men jeg fikk jo frigjort mitt talent, og hvis jeg var talentfull, hvis jeg skal si at jeg var talentfull i noe i fotball, så vil jeg si at jeg var ganske god til å score mål, i hvert fall når jeg ikke var på det aller høyeste nivået i Norge. Så jeg hadde talent for å lukte mål og score mål. Mm. Og så var jeg jo også ganske flink med de ulike teknikkene som kreves i fotball. Men det å frigjøre talentet mitt, det er en ting jeg lurer på, Alf. Og det er at når jeg var student, kom inn på lærerhøyskolen, så kom jeg inn på, søkte jeg på kroppsøving, så kom jeg inn på drama.
0: Ja.
1: Og alle har sagt det at, Kjell Sture, du burde egentlig prøve å bli skuespiller, fordi at du liker å tulle. Og jeg liker det, jeg tuller med dialekter, jeg liker skuespill, jeg liker å synge, jeg liker... Så jeg tenkte når jeg kom inn på drama, at det var ikke det jeg ville, men min mor var jo alle ville.
0: Ja, hvor lenge var du der?
1: Nei, det var akkurat det som var litt kritisk, for jeg gikk inn på kontoret, så spurte jeg, så jeg kom inn på drama, men hvordan ligger jeg an på kroppsøving? Nei, det var... Det var langt nede på listen.
0: Oh, ja, vel. Ja,
1: så sa jeg bare det at, ja, men jeg bodde kanskje en kilometer fra lærerskolen.
0: Ja.
1: Så jeg var veldig, hvis det er noen som ikke stiller opp første dag, så vet du hvor du har meg. Og så før jeg fikk lukket døren, så ropte hun meg, jeg var gått ut på gangen. Det er ikke stor å komme inn igjen.
0: Mm.
1: Det er alltid noen som ikke stiller opp. Så jeg setter deg på en liste her. Mm. Allerede.
0: Okay.
1: Så da var det var den dramakarrieren.
0: Det ble i hvert fall kroppsøvingslærer.
1: Men jeg har fått gleden av å tulle og tøyse i alle idrettslag jeg har vært med i. På Skeisong har jeg vært med på en forestilling på Grease.
0: Ja.
1: Så jeg liker å imitere, jeg liker å tulle.
0: Du får frigjort talent der.
1: Ja, og jeg har fått gjort det innimellom. Men tenk på det hvis jeg hadde tatt drama. Kanskje jeg hadde vært skuespiller i dag.
0: Men du
1: hva er ditt talent, Alf?
0: Nei, jeg har ikke talent.
1: Nei, du er god til å lage quiz.
0: Ja, der sa du noe.
1: Du lager quiz, ja.
0: Tusen takk, altså.
1: Og du er ganske talentfull når det gjelder historie. Du husker ting, og du er interessert.
0: Ja.
1: Så du...
0: Nå føler jeg at jeg stiger litt i...
1: Ja, og så er du flink til å sykle.
0: Ja.
1: Det har jeg sett.
0: Ja.
1: Så du har jo...
0: For så vidt flinke til å prate. Vi sitter jo og prater nå, meg og det.
1: Der er du...
0: Man har frigjort talentet der.
1: Der er du ypperste klasse.
0: Men har det en aldersgrense? Du var litt inne på det når du ble omtalt som talent som 23-åring. Hvor lenge kan du omtale som talent?
1: Ja, jeg tenkte akkurat innenfor idrett, men nei, meg og deg har nok talenter som ikke vi får frigjort.
0: Ja.
1: Jeg tror nok det. Jeg skulle ønske jeg kunne synge mer. Da må jeg jo eventuelt oppsøke et kor, kanskje.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tenke meg også, kanskje jeg kunne oppsøkt en type noe revy eller noe sånt.
0: Ok.
1: Og gjort noe gøy med sånt.
0: Ja.
1: Men du kunne jo skrive bok.
0: Jeg har skrevet noen bøker.
1: Ja, det er det jeg sier.
0: Ja.
1: Men du kunne jo kanskje dristet deg til å frigjort skriften i enda større grad. Det vet jeg ikke.
0: Nei. Men sånn generelt, bør talent rendyrkes? Altså gå all in? Eller skal vi gjøre sånn som jeg og deg, så svever litt rundt med ditt og datt?
1: Jeg tror du kan leve godt med å sveve litt rundt, men jeg tror det noen som så talentfulle,
0: ja,
1: at de burde blitt stimulert mer. Okay. De burde vært stimulert mer til å,
0: okay, det største hindret,
1: til å få det ut.
0: Egentlig, for å frigjøre talent.
1: Nei, det jo frykten for å prestere, da.
0: Ja.
1: Hvis du må ut og prestere. Prestasjon, ja.
0: Ja.
1: Det nok det største. Gidder man det, liksom?
0: Føler du at forholdene ligger til rette her på Haugalandet for å frigjøre de forskjellige talentene?
1: Ja, altså, jeg kan ikke komme på noe nå som gjør at nei, det er helt umulig, fordi vi har ikke en scene til, eller det, ikke, det skulle jo kanskje vært sånn, altså tenker du sånn at er det dyrt, eller, altså festiviteten, ja, skal jeg lage et show på festiviteten, eller skal jeg gjøre noe gøy på flytten?
0: Koste, ja,
1: det koster, ja. Men, nei da, det er jo ikke, jeg vet ikke, nei, der føler jeg at det, du har jo noen for ungdommer,
0: ja,
1: så finnes det jo så mange tilbud, ja, sant? Og slaktehuset, og det er popkonkurranser, og folk som vil spille gitar, du kan gå på musikkskolen, og du kan lære deg å spille instrumenter. Ja.
0: Jeg føler, kom jeg på at jeg fikk definitivt ikke utløst noe talent på blokkfløyte.
1: Nei, det tror ikke det er mange som har gjort, Alf. Men jeg er litt der igjen, tilbake igjen til skoleverket, så du kan, ja, si at det å ha god helse,
0: ja,
1: det er alt. Det er synd at ikke vi altså det er mange som lærer seg å spille instrumenter, og det kan du klare å lære deg sikkert på egen hånd.
0: Mm.
1: Men det, er det noe jeg er talentløst på, så er det akkurat det. Og det skal jeg ønske. Jeg har prøvd å lære å spille gitar, det er veldig, jeg kan jo noen grep,
0: ja,
1: men det høres ikke så nydelig ut.
0: Nei.
1: Så det skal jeg ønske at jeg, der skal jeg ønske jeg hadde mer erfaring og kompetanse.
0: Men så engasjert som du har vært i fotballen, Kjell Sture, opp gjennom årene,
1: jo,
0: så må jeg nesten spørre, hva tenker du om talentutvikling?
1: Nei, der tenker jeg så mye at det må vi ha en helt egen uke,
0: okay, for å diskutere. En kort versjon på 20 sekunder.
1: Fotball skal være gøy. Fotball skal være gøy. Fotball skal være for alle. Fotball skal være helst uten foreldreinvolvering i stor grad.
0: Ja.
1: Altså sånn at det er barnas indre motivasjon som, ja, bør styre hva vi holder på med.
0: Ja.
1: Og så skal vi være flinke og gi alle et prøve så godt. Det er veldig vanskelig. Dette er veldig vanskelig, Alf, å gi alle et rettferdig og godt tilbud. Men det må vi prøve på, og så må vi prøve å hele tiden like det vi gjør. Og så er det jo, det er jo sport dette her. Vi,
0: ja, ja,
1: vi snakker om sport. Så du prøver å bli best mulig.
0: Ja.
1: Vi skal ikke bare tulle.
0: Nei.
1: Men du kan få lov å tulle hvis du vil, men da spiller du i en annen divisjon.
0: Ja.
1: Altså det
0: kan du.
1: Nei, men det blir grådig vanskelig. Vi driver og sier, ja, han talentet der, nå, ja, tok de han, og da rakner resten av laget, for han skal ut til FKH, eller Vard vil ha han.
0: Ok, du, jeg tror vi må ut av
1: den. Den debatten kan vi ikke ta.
0: Men vi må ta noen navner her nå,
1: ja,
0: på talenter som virkelig har, ja, frigjort talenter.

0: nå har vi fått to verdensmestre på skøyter i allround.
1: Ja.
0: Det 88 år siden en kvinne vann.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: så Ragne Wiklund der og, ja. Og Sander Eitrem, verdensmestre på allround skøyter. Ja. Det er lenge siden.
1: Ja.
0: Altså, jeg husker jo Johan Olav Koss, ja, for å si det
1: sånn. Han var den forrige.
0: Ja, hvor fantastisk det var når han...
1: Du husker ikke den forrige damen, det var jo Leila Skau Nilsen.
0: Nei, det var Leila Skau, ja.
1: Men tilbake til Martin Ødegaard. Ja. Har han fått maksa utnyttelsen av potensialet, føler du? Han var her som sagt på stadion og spilte mot FK.
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Han var 12 år gammel, så møtte vi han i en finale med Vard sitt 15-årslag. Da var han og Ivar Fossum ble kjørt fra Drammen opp til Hønefoss. Nei, ikke Hønefoss, jeg, i Notodden. Der var det en køpp vi var med på. Så vi tapte finalen 2-1 mot Strømskotset, som hentet 2 12-åringer til å spille mot oss. De fylte kanskje 13 da. For han er 48-90. Men i hvert fall, det er jo en spiller jeg har fått gleden av å høre om helt siden han da var 12 år gammel.
1: Ja.
0: Og fy søren for et talent. Og jeg husker den kampen han spilte mot Haugesund.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han skåret mål. Og jeg tror han vrengte en eller annen midtstopper ut.
1: Han ble i hvert fall smugglet ut av stadion i alt for store jakker, for at han ville ikke... De hadde ikke
0: rettighet
1: til å skrive autografer. Ja.
0: Teknisk, fantastisk fotballspiller. Ja. Og så kan du si i etterkant, gå til Real Madrid.
1: Ja.
0: Blir utleid litt her og litt der og litt her og litt der. Er kaptein i Arsenal. Har sørget for at Norge har et landslag som igjen skal spille VM. Mm. Så kan du si at Erling Braut Haaland, hva kan vi si om det monsteret der da? Det er jo et kjempetalent.
1: Ja.
0: Rent lokalt her så har vi jo sønn til Karl Johan Rasmussen, som er 16 år, Elias Rasmussen, som er løper,
1: ja.
0: Som kommer opp, så har du Kristine Dommersnes, som stadig vekk slår til å slå rekorder på noe i forhold til friidrett. Og så unge gutter som kommer opp i fotball, det har vi jo hele veien. Det kommer jo opp hele veien i FK Haugesund.
1: Ja. Du, vi går inn mot slutten, men jeg vil utfordre deg i dag på et par selskapsleker som jeg vet at du har lyst på.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal vi inn om noen sitater som omhandler talent. Det ene, nå skal du få høre, du må ta disse inntrykken inn til deg her nå. Det ene er: å gjøre lett det som andre finner vanskelig er talent. Å gjøre det som er umulig for talentet er geni. Det var en sette Henry Fredrik Amiel som sa det. Mm. Så har du alternativ 2 her. Et middelmålig talent gjør livet mer behagelig. Det var Iris Murdoch.
0: Mm.
1: Hva sitat er mest fortreffeligt?
0: Jeg tenker det at... i forhold til press og prestasjonsangst, så tenker jeg at det første er litt stress. Men middelmådighet, man vil jo helst ikke strebe etter middelmådighet.
1: Nei.
0: Var det du kalte det?
1: Ja, et middelmådig talent gjør livet mer behagelig. Det var hun Iris det som sa dette, Murdoch.
0: Ja, men
1: så du går for den første du da?
0: Ja, les den om igjen da.
1: Å gjøre lett det som andre finner vanskelig er talent.
0: Ja.
1: Å gjøre det som er umulig for talentet er geni.
0: Ja, jeg må nok gå for den.
1: Du går for den. Så et igjen. Hva gjør mest nytte? Talentkonkurranser eller talentspeidere? Mest nytte.
0: Nei, der må jeg gå for talentkonkurranser.
1: Talentkonkurranser.
0: Ja, for det er jo på mange måter en mulighet å frigjøre talentet ditt.
1: Ja.
0: For der er du selv på scenen.
1: Ja,
0: og
1: det
0: da,
1: er du.
0: Ja, og da, jeg tenker det med talentspeidere, nå vet jeg at Jostein Grine skal jo inn i denne sfæren igjen. Han har vært der lenge, og han har sett etter talenter i mange år.
1: Ja.
0: Så det er jo bare tull å si at han ikke har holdt på med dette. Men det med talentspeidere, det føler jeg er litt sånn slavehandel.
1: Mm, ok.
0: Ja. Jo, fordi at de søker jo de søker talenter så de kan få selge.
1: Ja.
0: Og få,
1: så må du innom en agent igjen.
0: Og så er det jo sånn at en talentspeider er jo i et agent.
1: Nei, du har sagt det.
0: Han er i et agentsystem.
1: Ja.
0: Så det at talentspeidere er litt sånn menneskehandlere.
1: Ja.
0: Men ikke nødvendigvis. Det er litt strengt, for talentspeidere kan vel også være en som finner et talent som kan forvaltes.
1: Ja.
0: Men av og til så føler jeg at disse talentspeilere tenker mer på seg selv enn talentet.
1: Men jeg tenker det, Kjell Store Jensen, jeg kommer ikke til å speide etter noen andre talenter til å være med i morgendagens sending. Det blir det jeg i morgen.
0: Ja, det har jeg kommet igjen. Jeg gir meg aldri det.
1: Noen lytterer, heng på!
0: Ja, ja.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Sørlandet.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
2: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 57 personer har mistet livet.
4: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel i kaoset. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
2: Reporter Miriam Alsvik. Og Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania i kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn i Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og norgesvenn Kili Pemba er blant de 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Pemba har jobbet som guide i Jotunheimen i flere år. 4 personer er funnet omkomne. Redningsarbeidet er vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre i store deler av eliteseriekampen mot HamKam nå i kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på ankelen til Aksel Påtur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en VAR-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.

0: Da vi tilbake med Spalt og Engasjert i Studio 7 på Radio Haugaland. Ukens gjest for siste gang denne uka da, Kjell Sture Jensen. Velkommen tilbake.
1: Nydelig.
0: Og i dag har du valgt tema La leken leve. Og jeg spør hvorfor det, og legg til en forklaring her.
1: Nei, jeg vet ikke. Det er nok livet mitt... Jeg har nok vært veldig glad i å leke. Homo ludens, er det ikke det jeg kaller det? Det lekende menneske. Etter hvert som jeg kom inn i læreryrket også, så har jeg jo lest en del pedagogikk og hvor viktig det er å leke. Og spesielt for barn så er det ekstremt viktig. Og jeg synes barn i dag, de mister så mye lek på veien på grunn av dessverre skjermtid. De leker nok på skjermen nå, men det er ikke det samme samspillet. Barn skal være mer aktive, og de skal være aktive flere timer til dagen. Skal ikke sitte stille. Vi må stimulere til lek, og vi voksne har det største ansvaret for å tilrettelegge for at barn skal få den ballasten det er å vokse opp. Og ta vare og lage en sterk kropp med alle koordinasjonsmuligheter, styrkemuligheter, erfaringer med vann, erfaringer med snø, erfaringer med oppover, erfaringer med nedover, erfaringer med å gå rundt og gå på trynet. Altså, det er for lite lek, og vi mennesker blir for seriøse og alvorlige. Vi må kødde og tulle mer.
0: Hvordan lekte du i barndommen?
1: Nei, jeg var veldig leken, og ble veldig lei meg når jeg for eksempel hadde vært på helgetur med min mor og far, og vi ikke kom hjem, og så sa jeg at ja, nå må du gå og legge det. Ja, men jeg har jo ikke lekt. Altså, jeg måtte leke, og jeg kunne leke med all slags greier. Jeg kan innrømme det nå, at jeg er ganske, jeg vet ikke om folk opplever meg, jo, jeg tror de opplever meg som ganske emosjonell. Det hører de kanskje hvis du hører på intervjuet. Ja. Så jeg er ganske omsorgsfull, selv om noen mener at jeg er streng. Jeg tror mange elever er kanskje litt sånn, han er streng, men og jeg tror ikke de er redd for meg. Da. Fordi jeg mener det at vi lærere må få lov til å være litt strenge.
0: Ja.
1: Men jeg er veldig leken med elevene, tror jeg selv. Du kan jo invitere en elev her en dag og så høre hva de tør å si, men jeg tror ikke de tør å si så mye. Men elever, vi må ikke være så selvhøytidelige at ikke vi kan dumme oss ut og leke litt.
0: Nei.
1: Jeg synes det er viktig, og meg og deg har jo lekt nå i flere dager på rad her.
0: Ja, men ikke? Jo, det var jo det.
1: Så vi må jo... Vi må være på tilbudssiden når det gjelder å leke. Så kan du si, det å spille fotball, jeg mener det er lek.
0: Ja.
1: For meg er fotball en lek. Og det er ingenting som gjør meg gladere når jeg kan få lov å leke med fotball. Og jeg har ikke lyst til å være useriøs i leken. Jeg kan godt være seriøs i leken. Men jeg synes, altså, tilbake igjen til det som vi snakket om her forleden, det er det med barn må få lov til å leke mer.
0: Men du, synes du at de voksne har tatt alt for mye eierskap til barns aktiviteter?
1: Nei, ja, det kan godt hende. Det snakket litt på med noen medkollegaer på Kjeisfang her, at vi er så overbeskyttende for ungene våre.
0: Ja.
1: Altså, når jeg var 10 år gammel, så tok jeg bussen alene med kompiser i Bergen, som da er bare 4 kilometer fra sentrum, men jeg tok enabussen, mindebussen, og den tok vi ned til Sentralbadet. Og Sentralbadet, det var jo da badeplassen der vi kunne gå og bade. Og da kostet det 1,50 med bussen frem. Altså, vi er 10 år gamle, tar bussen frem og tilbake, går og bader, og jeg tviholdt meg i kanten, for jeg kunne ikke svømme så godt, for de andre var tøffere enn meg. Men jeg bare tenker, foreldre slapp oss ut. Når jeg var 11 år gammel, så gikk jeg alene rundt i Oslos gata, og jeg var på Norway Cup. Det var ikke noen foreldre med.
0: Nei,
1: men nå overbeskytter vi ungen. Vi passer på ungene våre. Vi tar på de hjelmer.
0: Organiserer det.
1: Vi lager lekeplasser med myke gjenstander, så ikke de dunker hovet.
0: Ja.
1: Unger må dunke hovet litt innimellom, og de må få lov til å oppleve.
0: Ja, alle skal liksom organiseres også i dag.
1: Ja,
0: det var ikke sånn for 30-40 år siden.
1: Nei, det HMS har jo kommet inn, og det er jo kjempebra. Vi skal jo ikke skade ungene våre. Men jeg synes på mange måter at vi må, foreldre må være flinkere til å være sammen med ungene sine, i hvert fall i den fasen der de begynner å bli koordinative og motorisk sterke. Foreldrene må være med mer. Mm. Det å være foreldre, det må ikke bli så enkelt at du bare setter på en video eller gir de en...
0: du er jo gymlærer. Hvor mye lekbetont legger du opp til der?
1: I kroppsøvings læreplaner så står det at vi skal ha ganske mye lek. Så jeg har prøvd alltid å leke litt med elevene, gjerne i innledningen av timen, prøve å varme opp litt, og så har vi kanskje en lek, noe stikkball eller en sisten lek, eller kanskje kan vi danse litt, eller gjøre forskjellige ting. De vil jo selvfølgelig at vi skal drive med ballidrett, og det gjør vi veldig masse. Og så vil jeg jo gjerne lære dem litt om å ta vare på skjelettet sitt, muskulaturen sin, hjertet og lungene, så vi må jogge litt også.
0: Ja.
1: Det er en lek, det er
0: jo... Ja, det er jo det, det er jo det. Hvor mye av en treningsøkt for en 12-åring bør være lekbetont? Nå snakker vi om idrett her. Fotball, som du da har bakgrunnen.
1: Ja, jeg har jo trent unger i høyvis år, og jeg synes jo det at all aktivitet som jeg legger opp for ungene bør være motiverende og lekbetont. Jeg har jo veldig mye, jeg synes jo det er veldig undervurdert, og unger elsker konkurranse.
0: Ja.
1: Så vi må lage konkurranser i treningen. Vi må, ungene må få lov til å konkurrere, og du sa det, ja, hva opptatt er du av å vinne? Men vi driver jo sport, det er jo dugleik. Ja. Vi prøver jo å forbedre oss, så vi må jo forbedre oss på trening, vi må jo, men samtidig kan vi leke oss til forbedring. Hvis jeg sier til deg, hvis du klarer 40 triksinger neste uke,
0: ja,
1: så skal du få en klistremerke av meg, eller en sjokoladebit. Ja, så trener du da.
0: Ja.
1: Da leker du med ballen.
0: Ja.
1: Og den
0: 15-åring, hvor mye skal være lekbetont der?
1: Nei, det må jo...
0: Fotballtreningsøkt.
1: Nei, det er jo litt avhengig av nivået igjen da, for hvis dette er 15-åringer som tenderer til å komme med på juniorlaget, kanskje har de trent med A-laget en gang, fordi jeg sveier jo har de litt lite spillere, sant? Så da er det jo, da en av spillerne har kommet opp på et så høyt nivå at det kanskje blir litt lite lek for den.
0: Ja.
1: Men det finnes jo eksempler på, i Haugesund også, der vi har sendt spillere ut litt for tidlig, og de kanskje har mistet noe av ungdomsårene sine ved å satse så hardt på idretten sin. Du kan jo spørre Martin Ødegård da, hvordan han synes det, om han savner noe i forhold til kompiser og lagkompiser. Ikke sikkert han gjør det.
0: Nei.
1: Messi var i Barcelona når han var 12 år.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor mye Messi har lekt med dukker. Jeg vet ikke hvor mye han har spilt spill med kompiser, Monopol.
0: Men som seniorspiller, da leker du mye. Gjør ikke det?
1: Jo, men altså, det er jo dette her. Jeg tror de beste trenerne klarer å legge opp til det med Manchester City eller Klopp eller hvem det er. De klarer å gjøre treningshverdagen til spillerne litt sånn at de blir litt lekende. Jeg ser masse videoer fra Liverpool, jeg ser de fra garderoben. Ja,
0: leker de?
1: Ja, masse. Ja. De har masse lek, og veldig mange av de, jeg er ikke så sikker, men jeg synes det er så gøy, men de, ja, jeg synes det er gøy forresten, de spiller golf. Mange av fotballspillene spiller mye golf på fritiden, og da leker de med det da.
0: Ja.
1: Så, og de spiller mye kortspill. I Haugesund så fikk jeg av og til være med Erik Hornland og Aspen Helgen, og Justen Greine og spille kort, for det var sikkert fordi at jeg var lett å slå, for jeg er ikke så jækla god i kortspill, men det å spille kort, gjør ungdommer det i dag?
0: Ja.
1: Det er gøy.
0: Er det sånn at lekenheten i oss dabber av med alderen og etter hvert forsvinner helt, eller?
1: Jeg er
0: inne på seniorspillet
1: her. Nei, jeg synes jo dessverre.
0: Ja.
1: Jeg synes jo det at det lekes for lite. Ferdig.
0: Ja.
1: Punktum. Vi må leke mer. Det er gøy, og det er viktig å ikke ta seg alltid så høytidlig. Så jeg tror jo det at det er klart, hvis du ser på mennesker som kanskje ser på Arne Næss, filosofen Arne Næss.
0: Ja, husker han.
1: Som drev med boksing.
0: Ja, ja, jeg husker det.
1: 90 år gammel.
0: Ja, ja, ja.
1: Og som ble intervjuet som så ut som en liten kjeltring der han sto med kapsen på snei.
0: Ja, ja, ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Og hvor herlig er det ikke med eldre mennesker som er lekende.
0: Ja.
1: Jeg bare...
0: Og du er leken i dag.
1: Jeg er leken.
0: Ja.
1: Ja, jeg elsker å leke. Jeg synes det. Og jeg håper at jeg ikke blir sånn sur, gammel, grinebiter.
0: Du, tilbake til lek som barn og ungdom. Altså skjermbruk, som vi har snakket om her denne uka, det er jo en voksende utfordring.
1: Det er det.
0: Mobilfrie skoler er tatt i bruk, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun snakker om nødvendig pusterom. Når bilen legges bort, så blir det mer lek, sterkere fellesskap og mindre usunt press ifølge henne. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker at dessverre så har hun helt rett.
0: Ja.
1: Det har gått alt for langt, og jeg tror det veldig vanskelig å reversere dette ja. Med mobilbruk. Men jeg mener at det må komme klare føringer for hva som en barneskoleelev skal ikke ha mobil på skolen.
0: Nei.
1: Nå har de mobil på klokker, og de har, ja, ja, ja, ja. Det er helt sinnssykt.
0: Mm.
1: Og lærere på videregående skole og ungdomsskole, helt åpenbart, telefonen skal legges vekk. Den skal ikke brukes nødvendigvis. Ikke, det er klart at det er jo et verktøy dette her. Det, for du har jo mail på den der telefonen din, du har jo ja. All slags mulig på telefonen. Mm. Men at lærerne, mobilhotell, får det vekk, og så kan du heller ha sånne lommer da. Nå er det en halvtime med mobil, kan de få lov til å holde på.
0: Jeg tenker Kjell Sture som 12-åring her,
1: ja.
0: Hva likte du best, holde gjemsel eller hinka paradis? Det var sånn som vi gjorde før i tida, det vet jeg.
1: Nei, det er bare ingen av dem, jeg kler meg ut. Jeg likte å kle meg ut, men hvis jeg må velge en
0: ja,
1: av de to,
0: av
1: så ville jeg nok kanskje sagt gjemsel.
0: Ja.
1: Ja, det lekte vi jo mye. Lekte
0: vet du
1: hva,
0: det ble jo faktisk talt en veldig populær reality-serie på NRK, det for ikke så lenge siden, altså gjemsel for voksne.
1: Ja, den fikk jeg dessverre ikke nei. Sett så mye på.
0: Hvordan tror du gjemsel for voksne funker?
1: Men, nei, det tror jeg...
0: Hvor mye har de gått ut her og holdt gjemsel for noen 3-4 andre, og kunne vi gjort det?
1: Opp, helt klart. Har ikke ja. Vært vanskelig i hele tatt.
0: Nei.
1: Og tampen brenner. Hvor gøy er ikke det tampen brenner?
0: ja. Ja, ja.
1: Jeg gjemmer en ting i dette rommet her, og så skal du finne den.
0: Ja.
1: Og så skal, kan jeg si, ah, ok, nå begynner jeg å nærme deg, kanskje.
0: Ja.
1: Kan jeg gi sånne små hint? Ja. Nei, jeg håper. Kunne godt uvittatt med Egil Martin Solberg ut i gaten her.
0: ja.
1: Kunne du gjemt oss, så ser vi at det ikke lov å gå inn i butikker.
0: Ja.
1: Men utover det så kan du være i Haraldsgaten. Ikke lov å gå inn i sidegatene. Du må være i Haraldsgaten.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering

kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: direkte i russiske angrep i natt. 28 personer skadet ifølge byens ordfører. Russland brukte ballistiske missiler i angrepet, noe Ukraina sliter med å skyte ned. 18 personer omkom på norske veier i juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte ifølge statens veivesen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken, 8 flere enn på samme tid i fjor. En person sendt til sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt funnet nedkjølt i Saltdalselva ved Storjord i Nordland i natt. Politiet i kontakt med pårørende og jobber med å finne årsaken til ulykken. En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Haugesund i natt. Politiet måtte ta i bruk elektrosjokkvåpen mot mannen som truet med kniv og øks. Fornærmede ble undersøkt av ambulansepersonell, men hadde ikke behov for videre behandling. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino skroter den omstridte planen om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand, oppsigelser og trusler om boykott. I en pressmelding sier Infantino at målet å forene og forbedre sporten. I Ukraina minst 9 personer drept i russiske angrep mot hovedstaden Kyiv i natt. 28 personer skadet, ifølge byens ordfører. Russland brukte ballistiske missiler i angrepet, sier VG-reporter Kirillien.
4: Presidenten i Ukraina sier at noe av grunnen til at de ikke klarer å skyte ned disse missilene at de mangler luftvernrakettene til å rett og slett skyte dem ned, noe som gjør at disse angrepene nå blir dødeligere og dødeligere.
3: En 28 år gammel mann tiltalt for å ha drept sin mor i Hurdal i august i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. En person ble sendt til sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt funnet nedkjølt i Saltdalselva ved Storjord i Nordland i natt. Politiet i kontakt med pårørende og jobber med å finne årsaken til ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
8: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Uværet, presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter regn, sørlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: for FK Haugesund mot Bryne på hjemmebane. Hvor surt var det?
1: Ja, jeg har vel tilbrakt triveligere lørdagskvelder. God derfra i 10-11-10 på en lørdagskveld. Ja, det ble ikke så mye mer av resten av kvelden, for å si sånt.
0: Nei.
1: Det var ikke vits i.
0: Det var ikke noe feststemning.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Sånn er det. Ja. Det blir tett.
1: Det blir veldig tett. Uavgjort var det for Strømsgodset, og så vant Stabæk og Kongsvinger med kalasifri. Det blir veldig tett i toppen. Det kommer ikke til å bli noe sånn spydspiss der i år. Det blir ingen helt klare topplag der i år. Så det er bare til å belage seg på en veldig spennende sommer og høst, men heldigvis i toppstriden og ikke bondstriden.
0: Det er liksom himmel og helvete å være første, andre plass eller femte, sjette.
1: Ja, jeg får ikke si 20. Det gir jo ingenting. Så sjette gir jo kvalik. Det er fremdeles veldig tidlig å konkludere, men nå er vi halvveis, og jeg synes det ser generelt bra ut, offensivt, generelt rustent defensivt, men det er jo mye skåringer i Obos-kampene, alle kampene før

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Billigst jeg har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

iskaldt ja, i hele år egentlig. Men vi trodde jo at det skulle bli liksom mildere og finere når vi kom ut i mars, men nei, i april, nei, i mai, og man husker jo året før, når man hadde liksom 25 grader på 17. mai, men nei, juni der, det måtte vel bli bra, nei, ja, ja, to sommerdager, og så kom vi ut i juli, så ikke en eneste dag over 20 grader, og regn og nordavind, og vi i kalde lomma, og folk hytter og fryser, og begynner å bli sånt sommerdeprimerte. Hva tenker du? Snitttemperatur ser jeg på en del av disse fyrene ut

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleskjærkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: drepte russiske angrep mot hovedstaden Kyiv I natt. 28 personer skadet, ifølge byens ordfører. Russland brukte ballistiske missiler I angrepet, sier VG-reporter Kyrill Lien.
1: Presidenten I Ukraina sier at noe av grunnen til at de ikke klarer å skyte ned disse missilene at de mangler luftvernrakettene til å rett og slett skyte dem ned, noe som gjør at disse angrepene nå blir dødeligere og dødeligere.
0: Minst 67 mennesker døde I den pågående grensekrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har tatt seg inn I Ceuta fra Marokko. Spanias statsminister Pedro Sanchez beskriver situasjonen som et angrep, og hæren satt inn for å bistå politiet. Personen som falt I Saltdalselva ved Storjord I Nordland bekreftet omkommet. Pårørende varslet. Personen ble funnet nedkjølt I elva etter en redningsaksjon I natt. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
5: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40. Top 40.
8: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland topp 40.
0: Nummer 40.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B-in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
7: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Moxnes med deg I Top 40 studio og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det er Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må slikkes i studio.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
4: Topp
7: 40. Let's go!
4: Nummer 29. Spennende!

0: Og er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 67 mennesker døde I den pågående grensekrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har tatt seg inn I Ceuta fra Marokko. Nå ber Spania om et hastemøte I EU. I Hellas jobber over 300 brannfolk I området rundt Porto Garmeno, omtrent 70 kilometer nordvest for Aten. Kraftig vind har gjort slukkearbeidet krevende. Flere nye skogbranner brøt ut I Hellas I går. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha drept sin mor I Hurdal I august I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. 18 personer omkom på norske veier I juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte. Så langt I år har 70 personer mistet livet I trafikken, 8 flere enn I fjor. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand og trusler om boykott. Fotballekspert Lars Kjernås tror Infantino overlever også denne saken, men mener han har krysset en grense. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med Hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
4: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
5: So nice to meet you here this evening.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: på Radio Haugaland Top 40.
1: Hold deg her på Top 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40.
6: Top 40.
5: Let's go!
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Flott låte på vår Top 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: taxi 081 81. Tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081 81, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081 81, og da selvfølgelig på telefon 081 81.
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står I kø her I topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Moxnes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio, og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tyngge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyngge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikter fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Minst 67 mennesker døde I den pågående grensekrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har tatt seg inn I Ceuta fra Marokko, nå ber Spania om et hastemøte I EU. I Hellas jobber over 300 brannfolk I området rundt Porto Garmeno, omtrent 70 kilometer nordvest for Aten. Kraftig vind har gjort slukkearbeidet krevende. Flere nye skogbranner brøt ut I Hellas I går. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha drept sin mor I Hurdal I august I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. 18 personer omkom på norske veier I juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte. Så langt I år har 70 personer mistet livet I trafikken, 8 flere enn I fjor. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand og trusler om boykott. Fotballekspert Lars Kjernås tror Infantino overlever også denne saken, men mener han har krysset en grense. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
7: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
8: Radio Haugaland Top 40.
9: Top 40. Top 40. Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moslik-Nes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn i Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Kulesherrkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherrkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesherrkanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid biler.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
10: Let's go.
11: Swam, swam.

0: Nej.
1: Radio Haugaland, topp 40.
2: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
3: Topp 40, topp 40, topp 40.
4: Let's go.
1: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7. On

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det er Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: på Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: fri.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: So nice to meet you here this evening.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
1: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Radio Haugaland.

0: find out.
1: Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet har ikke lenger tillit til FIFA-ledelsen, opplyser de en pressemelding i dag. FIFA har møtt stor motstand etter at de ville åpne for å selge VM-andeler til private investorer. I natt snudde de i saken. Nå vil UEFA ha full gjennomgang. En person er bekreftet omkommet etter at en bil kjørte av veien på E10 ved Sandtorg i Harstad. Bilen havnet på taket, og personen satt en periode fastklemt. Vedkommende skal ha vært alene i bilen. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannen i nærheten av Bordeaux i Frankrike, det opplyser landets innenriksminister. Brannen, som er landets største siden 1949, brøt ut i forrige uke. Flere influensere tjener millioner på reklame på sosiale medier. Nå strammer Forbrukertilsynet inn reglene for markedsføring.
2: Mye av reklamen på sosiale medier er for dårlig merket eller ikke merket i det hele tatt. Flere influensere har blitt varslet om lovbrudd og bøter på opptil en halv million kroner. Ifølge Forbrukerrådet har skjult markedsføring større effekt enn åpen markedsføring fordi man skrur ned den kritiske sansen.
1: Reporter Kristin Strand. I studio André Ødeby. Nyhetene forlater på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Ved alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter delvis skyet, sørvest, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En jente I slutten av tenårene fraktet til sykehus etter en ulykke på Gardermoen Motorpark. Ulykken skjedde I forbindelse med Norsk Motorklubbs landsfinale for junior I bilcross. Skadeomfanget ukjent. En person døde etter at en bil kjørte av veien på E10 ved Sandtorg I Harstad. Pårørende varslet, opplyser politiet. En mann omkom da et småfly I dag styrtet til Karlstad I Sverige. Flyet styrtet og tok fyr kort tid etter at det tok av, melder den svenske nyhetsbyrå TT. Regjeringens turistskatt lar halvparten av de besøkende slippe unna, det mener strandordfører Einar Arve Nordjong.
3: I regjeringens modell kreves skatten inn som en avgift på kommersielle overnattinger. I tillegg har de foreslått en krusavgift. Strandordføreren peker på at bare halvparten av gjestene overnatter eller kommer med krus og vil heller ha en dagsavgift etter modell fra Venezia. Geiranger med kun 200 innbyggere har 900 000 besøkende årlig.
2: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at minst 21 mennesker skadet I Italia etter et jordskjelv på nær 4,7 nær Napoli. Det også registrert over 60 etterskjelv. Området overvåkes nøye på grunn av vulkanaktivitet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris frisør.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
9: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
10: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Uværet, presentert av
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbud

0: Gebyr, førerkortopplæring, innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 16 grader.
2: Været ble presentert av
0: byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei,
2: hei, hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg i Mikkelparken!
7: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En tenåringsjente fraktet til sykehus etter en ulykke under et bilcross-stevne på Gardermoen i ettermiddag. Det snakk om en singelulykke hvor bilen har rullet rundt flere ganger, opplyser politiet. Jenta lå en periode fastklemt etter ulykken. Skadeomfanget fortsatt ukjent. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
2: Fra 2021 til i fjor det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
1: Reporter Kristin Strand. Etter 9 timer og 50 minutter løp Christian Grue inn til seier i Norseman. Det andre året på rad at nordmannen vinner verdens tøffeste triathlon. Til slutt tar vi med at Sjur Robert Nilsen tilbake som trener for Frisk Asker etter å ha vært gjennom en vellykket kreftbehandling. Hockeytreneren har vært sykemeldt siden han fikk påvist kreft rundt juletider i fjor. Jeg studio André Ødeby. Nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut &
4: Go! Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
7: Radio Haugaland.
8: Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5.
9: Late barn!

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: More, Pika, more.
3: Ooh.

0: det får Sølma hoppa. Takk, og god aften.
1: Med dagens største hits. Radio Egaland, underholdningskanal. Ok.